0: Pero aquí estamos un de setembro, a ver qué nos depara o pronóstico do tempo, a ver a tardes, sen dúbida ninguna, de praia, e tamén, pois, noites de estar un poquinho máis abrigados, que é algo que tamén, pois, desexábamos todos. Xoel Cid, en directo, dende Meteo Galicia, que tal, Xoel, bos días?
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día. Arrancamos setembro, de que xeito?
1: Pois arrancamos setembro como finalizamos agosto, nunha xornada anticiclónica. Comezaremos o día con nubes de tipo medio alto, será en moitas zonas de Galicia. Tamén temos néboas, nubes baixas, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia da Coruña. Tendencia que esas nubes baixas pouco a pouco van rompendo. Va a quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, tanto no centro como no sur da comunidade, no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, seguiremos con esas nubes, os ceos alternándonos cos claros debido á circulación do nordés, ese vento nordés que soprará en xeral moderado no litoral norte, e as temperaturas hoxe estaránse moitos cambios, valores que, por exemplo, nas horas da tarde, moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 graus, mesmo podense superar os 30 lixeramente na provincia de Ourense.
0: Bueno, pois arrancamos dun xeito máis pegado, ligado a tempo veraniego que desta época do ano. Así o horizonte que se vislumbra, Xoel?
1: Pois vamos ter prácticamente toda a semana en Galicia con influencia anticiclónica, por tanto, tempo seco, ceos moi abertos en xeral, especialmente na metade sur de Galicia. Tenemos unha nube no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, e as temperaturas que pouco a pouco, co paso dos días, van ir subindo. Vamos notar xa calor, especialmente a partir dos xoves, onde moi probablemente se teñamos avisos amarelos por temperaturas altas, tanto no Baixo Miño e Pontevedra, tamén na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, moi probablemente de cara a finais de semana esas zonas estean por riba dos 35 graus, mesmo sen descartar que nas zonas máis cálidas, tanto do Val do Miño como no Val do Sil, esteamos moi preto dos 37 a 39 graus.
0: Bueno, eso tamén axuda os que se arrancan cos traballos, Xoel. Nada, que se xa un estupendo mes para ti tamén, moitas grazas.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
0: Bo día, igual, as 9.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Que sigue pasando esta mañana y decíamos que tenemos mucho que hacer esta semana en Galicia. Tone Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, todo bien, ¿vos qué tal?
1: Muy bien, tomando aquí o 18º café.
2: Muy bien, muy bien. Ahí, volviendo a rutina de septiembre, ¿no?
1: Sí, volviendo a rutina, pero qué maravilla, Tony, con esta senda de actividades, porque xa solo polo nome podemos pensar no encanto que acolle esa segunda edición, non?
2: Pois a verdade é que é un lugar onde a xente que acuda vai quedar maravillada. É un espacio único que hai aquí en Galicia e é un lugar que, bueno, que recordan esas pelis que vimos de, bueno, la miña idade, a segunda adolescente, estas típicas que era de Shakespeare in Love ou, sí, ou agora de Hamnet, que aparecen escenas aí como que estabas nun corral de comedia e poder ter un corral de comedia en pequeniño aquí en ao lado da casa, pois é unha oportunidade para a xente que eu recomendo que viva, que é moi guai.
1: Tanto que sí, porque a segunda mostra evidentemente nace como éxito a primeira, como éxito de todo tipo, non? E se quere combinar aquí artes escénicas, comentábamos patrimonio, pero tamén todo o traballo que se fai dende o asociacionismo cultural, que importante é, e ademais, fíxate, este verán, cando, por exemplo, pues, chegabas a algún punto, había inquedanzas en saber a ver que nos ofrecen na xenda cultural, imos mirar a ver que podemos facer hoxe pola noite, non? Sempre hai interés tamén incluso pues, da xente que nos visita por comprobar como é pues, ese palpar, ese palpitar cultural dos sitios, non?
2: Sí, claro, ademais este ano, bueno, para min, por unha banda, dicir que o poder do asociacionismo é moi grande e debe de seguir existindo como axente cultural, como elemento dinamizador de zonas, en este caso, pues, nos coa Asociación Cultural Catro Gatos, aí en Bergondo, pues, bueno, pues, xa levamos un tempo dinamizando que o as artes sí. escénicas da contorna. E por outra banda, tamén considero espazos como este deben de ser abertos. Este ano, pois, se cumplen ademais 900 anos dende a fundación do mosteiro, o mosteiro do século XII. Houve xa unha senda de actividades por parte do concello ali dentro do mosteiro, e agora, bueno, digamos que este festival, a Mostra de Teatro do Mosteiro, é o colofón final a todo o que se leva feito durante este ano. E, como dixi, pois, é un evento para todos os públicos que os recomendo encarecidamente que vayan ver o espectáculo, que vayan ver a contorna e que descubran pois un mosteiro do século XII que está en unhas condicións envidiables e que igual, sí, que temos ao lado da casa.
1: Unha auténtica preciosidade, a verdade. Eso tamén, claro, sempre decimos que donde esteas influe moito en como se presentan as cousas, non? E supoño que tamén para os que actúan impón todo o que é ese entorno.
2: Sí, algo increíble. Porque trasladaste unha época que parece que o que chiste antes, que vias na tele, nos claro, nos eu como actor, eu tamén actuei aí o ano pasado, e era increíble porque ti vias o patio de butacas, que si que a xente estaba máis sentada en cadeira e tal, pero a parte de arriba a xente estaba de pé, e ti estaba, tiñas esa sensación de dicir, mi má, porque sei que non hai tomates nin lechugas nin nada, non os van tirar, pero se non daba a sensación de dicir, ui, se lhes gusta tirarán os tomates, non lhes gusta, non tirarán. Pero está moi guai. E logo despois, o espacio en sí ten o que distir, sabes? Ten unha aura, un misticismo. Entras, como decías antes, que agora os días van a menos, pois xa a noite está caendo. Entón, como entras, un valor energético aí que é moi moi curioso. E, bueno, pois, eso, que o sitio vale a pena e os espectáculos que hai, a verdad que tamén está moi guai.
1: Pois sí, a verdade é que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador, porque de todo o que traballaches xa pues en distintas producións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso o que a programación, que son tres días repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
2: Sí, bueno, personalmente tamén teño esa idea de achegar as artes escénicas ao público, á sociedade, pues, moitas veces, por eso tamén vos dou as grazas a vos por darnos este espazo. É moi difícil chegar á xente no que ven sendo en eventos teatrais, e neste caso, pois, non so que tratamos nesta segunda edición é abarcar a todos os públicos. Así o día 3, que é o xoves, temos un espectáculo para toda a familia da compañía Galeatro de Carballo, que se chama Muiñada, que vai sobre os muiños, sobre o que acontecían nos muiños antes, cando se funcionaban e se iba a moer. É un espectáculo que sale a varios anos en cartel e funciona moi ben. O segundo día, o venres, damoslle espazo ao Teatro Amador, tan necesario e tan tan en boga ahora en Galicia, que hai un mogollón de asociacións culturais facendo Teatro Amador, con un espectáculo que se chama Encrobas, sobre o conflicto que hubo coa instalación da Mira Meirama nos anos 70. E por último, o sábado, un espectáculo de improvisación teatral que se chama Absurdia, que xa leva percorrido gran parte do estado, gañando moitos premios, e logo, bueno, incluso foi afora, estuvo en Sudamérica. E un espectáculo que, bueno, que tamén recomendo encarecidamente, porque vai sorprender, é moi divertido e é algo que, bueno, que non se adoita ver nos festivais.
1: Bueno, será aforo ata que este totalmente a rebosar, de algún xeito, pois, para participación, como decíamos ao principio, fará desde o gran público, de todos os públicos, e moitas delas familiares, non?
2: Sí, claro, sí, aos espectáculos podrían velos todos os nenos. Eu non si recomendamos que o facer a programación tratamos de intentar definir para tipos de públicos que irían, infantil o primeiro, bueno, familiar o primeiro día, un pouco máis maiorciños o vendres e o sábado, pero bueno, se queren ir non van ter problema, que son, adaptanse perfectamente ás necesidades do público.
1: Hai que poñer aí tamén en valor eso que nos comentabas de o mundo do clown, non? Crees que efectivamente nos últimos tempos, grazas a traballos como este que estamos comentando, Catro Gatos, que logo falaremos de eso porque xa é máis que recoñecido en Galicia toda a súa tarefa, non? Este sentido, precisa xustamente, pois, poñer as cousas en outro sitio ao que está este mundo do clown.
2: Sí. Mira, eu vou dicir unha cousa. O clown, o circo, o ano pasado foi premio nacional de circo, unha compañía galega que se chama Circo 9, sí. No, perdón, Pista 4, e o Centro Dramático Galego tamén impulsou o seu primeiro espectáculo de creación propia, que eu recomendo tamén que a xente vai a ver. Volve agora en a cartel. Ai, non sale agora o nome. Bueno, a ver se me ven a cabeza. Pero un espectáculo que, bueno, que recomendo moito, porque tamén mistura o público adolescente co público adulto, e bueno, que ten aí un achega moito que ven sendo clown, o circo, a sociedade actual. E logo tamén esa idea que nós tamén temos de bueno, destacar tamén o clown un pouco no que ven sendo da rúa, que moitas veces se asocia a iso, a espectáculos máis vencellados á rúa, pois leválos tamén a espacios onde, bueno, poderte que teñen ese valor que teñen, porque realmente son uns profesionais incribles. Lembro como se chamaba o espectáculo, o Método Kloppen, que é moi recomendable, e estará en setembro tamén no Centro Dramático Galego, no Salón Teatro, e ese espectáculo que é unha barbaridade. A xente que poida velo vai flipar, la verdad.
1: Tenemos oportunidade de falar con eles, seguro, para que nos conten como está todo preparado, pero o certo é que hai, bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas, e tamén, pois, hai curiosidades, non? O que vale enriba do escenario, o que se adica a todos estos temas, ti sabelo ben, precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante, que é a improvisación. Neste caso concreto, creo que hai diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado, cando dan vidas persoas e expostos os actores e actrices improvisando todo, pero a partir do que vexen no público, non?
2: Sí, son espectáculos que, bueno, eminentemente cómicos, pero en este caso Absurdia, pois beben un pouco do que a xente, dos inputs que a xente lle vaya dando, e eles van construindo unha historia por momentos que te da coherencia e por momentos que te da un estilo de humor absurdo, aí o sobrenome Absurdia, pero no que poderemos recoñecer personaxes que bueno, que estamos adaptados a ver a nosa sociedade, que normalmente son personaxes que son de carácter social baixo, pois poderemos ver xente que vive nas condicións un pouco menores, e eles mesmos máis baixos a nivel social, e eles mesmos, bueno, pois tamén os poñen en boga, os poñen aí e ven un pouco, bueno, a maneira de relacionarse co público, bueno, que o espectador tamén os teña aí diante. É moi divertido, eu recomendo que o vexan porque é moi divertido, xogan moito co que o público lle dea, son moi frescos, son clowns, como diste, e teñen un estilo de humor que a verdade é que vai facer que a xente saia dali, bueno, pois como diría outro, vai se partir o cu.
1: Tone, ti fas, ti consigues eso, pero tamén consigues pues remover socialmente por moitos temas, xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante, nos comentabas ao principio pues como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixendo pues a Elvira Varela, Óscar García, Araxea Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, non? E tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia, do noso pasado, parece como que precisamos estar postos en esos temas vividos. Máis que mirar cara ao futuro, somos moito de mirar o que pasou, non?
2: Sí, pois a verdade é que sí, eu sempre digo que é moi necesario coñecer a nosa historia para moitas veces non cometer os erros que se cometeron, e actualmente o espectáculo está moi en boga porque, bueno, pois está habendo un modelo de cambio enerxético moi grande na nosa sociedade, e hai certos aspectos que cadran, certos conflitos sociais que houve recentemente en Galicia, que cadran un pouco o que pasou nas incrobas, non? E nós, con ese espectáculo, o que tratamos é facelo desde o punto de vista destes actores e actrices aficionadas, non? Que son maior parte deles e delas son de Bergondo, e ver un pouco tamén eles como viviron. Hai xente aí que ten 70 anos, entre 50 e 70 teñen. Entonces ver como viviron eles, pois por unha banda, a construción da central, e por outra banda, como afectou que existise Meirama nas súas vidas. Porque pensábamos que Meirama só afectou a bueno, a Cerceda e a Contorna, pero bueno, a miña familia que de Ordes, por exemplo, nos sempre víamos chegar unha nube negra e vías que de repente empezaba a chover, e a chuvia ácida, que acontecía en moitas zonas, e cara a zona de Bergondo pues tamén pasaba. E o espectáculo está feito baseado por unha banda nas súas vivencias, e por outra, pois con toda a documentación que nos podemos ir recollendo, entre elas o documental de Xosé Bocixa, de Aceo Aberto. E é un espectáculo que, como diste, é moi curioso, porque é un espectáculo amador, pero que como que o en Crobas hai algo aí na xente que o ten metido. É un conflicto que a todo mundo lle sona, e por donde van, había un anuncio que decía por donde van triunfan, pois a verdade que está sendo moi está tendo unha gran aceptación, e para ser teatro amador pois a xente está quedando moi contenta, e nós, e os actores e actrices tamén, a verdade que están moi felices, porque bueno, acaba o espectáculo e sempre hai alguén, sempre cheven alguén, e que usan das encrobas, porque claro, como esa xente tivo que marchar a maior parte, pues sempre cheven, que son das encrobas, que é verdade, que se pasou así, si recordo, bueno, está sendo moi emocionante, a verdade, a recepción do espectáculo.
1: Hai que aproveitar que hai esas testemunhas, ademais, que lembran tantísimos detalles porque se enriquece moitísimo e a xente disfruta. Pero fénsese vostedes que aquí non hubo vacacións para o noso convidado porque tamén está pues, con esas inquedanzas dos máis pequenos e de repente os levan pues, a un muiño, non? Muiñada, os muiños do Río Medio. Isto está resultando tamén pues, unha actividade moi moi recomendable.
2: Sí, sí, está sendo nos agora vimos de rematar, ademais de estar dentro da Asociación Cultural, nós temos unha compañía de teatro profesional que é de Carballo, que se chama Galeatro, que xa levamos aí 11 aniños tamén facendo teatro este ano. Bueno, pois pues, tivemos a sorte de recibir dous premios María Casares polo espectáculo Berenguela na Gaiola, e agora neste punto estamos con un proxecto que se chama Os Muiños no Camiño, que vimos de acabar, a última representación foi en Miño a semana pasada, na que a nosa intención pues, era conectar natureza e artes escénicas, na que a xente pues, pudese ver un espectáculo teatral, en este caso muiñada, e despois poder facer unha ruta ao redor dos muiños, dun sendeiro de muiños. Miño pues, era o Río Medio, tamén se fixou en Muxía, que había a cena da aldea dos muiños, tamén outra cena que había en Villa Santar, e un espectáculo que nace dende o momento no que nos empezamos a camiñar moito polo monte e vemos esos edificios que a maior parte deles estaban destruídos, e nos decíamos, pero que pasaría aquí nos muiños? Porque si eu, que xa vou polos 40, nunca vi un muiño funcionando a pleno rendimento, que pensarán agora os nenos e as nenas do que aquí acontecía? Entón empezamos a informarnos e fixemos ese espectáculo que se chama Muiñada, que está escrito por Ana Carreira e dirixido por David González. E é un espectáculo que a verdade é que tamén nos está sorprendendo, por unha parte, como dixen outra entrevista, sorprende e hasta un pouco de tristeza, porque hai nenos e nenas que nos veñen ao final do espectáculo e que non viron un grao de millo na súa vida. E aí sí que che dá esa sensación de decir, mima, en que sociedade estamos vivendo actualmente.
1: ¿Sabes? Caramba. Bueno, o que posiblemente pues nos siga sorprendendo é que o vosso traballo ten aí pues outra xustificación, non, de chegar o que comentábamos ao principio, se non é por vos pues seguirían posiblemente sin velo, así que hai que pelexar un pouco por isto e por toda a tempada que se inicia, que non me parece pouco esta mostra de teatro, pero sí abre as portas a continuar con un montón de cousas. Ilusionado.
2: Sí, home, sí, a verdade que sí, non somos conscientes do sector onde nos movemos, pero a verdade é que llevamos moito o lombo, pero agora ven unha tempada de moito traballo, nos agora, pois, de setembro a decembro é unha etapa que sempre hai moito traballo, e estamos moi ilusionados e moi contentos pola labor que levamos que facemos. Agora, pois, comeza esta mostra, segunda edición, agarramos que haxe moitísimas máis, y que disfrute o público.
1: Claro que sí. Bueno, pues maravilloso hablar contigo, sobre todo, pues eso, en cheer de contidos, non só pues toda a senda que temos a curto prazo e tan preto en Galicia, senón tamén por todo ese traballo que supón telo preparado para arrancar o día 3. Moitísimas gracias por estar con nos, feliz mostra, e a terceira xa.
2: Moitas gracias a ti por dar visibilidad. Unha aperta enorme. Chao, chao.
1: Igualmente, chao.

0: tempo ata a actualidade hai moita vida, moita vida polo medio que se pode plasmar pois dende distintos puntos de vista, cada un na súa profesión. Está claro que estos anos serviron a Manuel Quintana Martelo para enfocar a vida do artista pois según iban caendo as horas do calendario. Se inaugura en Teo Onside Outside con obras dende o 2005. Decíamos que como fillo predilecto ademais foi nomeado recentemente fillo adoptivo do municipio tense, pois especial valor engadido poder traballar e expoñer en este concello pois todos esos toda esa obra selecta, porque supoño que tampouco é doado facer unha exposición recollendo o mellor de cada ano. Manuel, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bos días, Eva. Encantado
0: Bos días.
1: De falarte.
0: Igualmente, que estamos iniciando tempada mes, se está todo en marcha para outra exposición, Manuel.
1: Sí, bueno, a ver, é unha exposición, un compromiso que adquirín coa alcaldesa de Teo, co concello que me acolle, que me nomeou fillo adoptivo hai un par de anos, e bueno, pois é un espazo un tanto peculiar porque o auditorio de municipal de Teo non é un espacio, digamos, ad hoc para con paredes adecuadas para formatos expositivos de obra, pero como se trata de un espazo desas características, pois artellei un pouco unha montaxe un tanto que ten un aspecto un pouco teatral, non? O sea, comportándose a nivel do escenario con unha confrontación entre dúas partes do meu concepto de traballo, que o traballo de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados contra ese escenario, digamos, non principal, pero sí frontal, digamos, non, por así decirlo.
0: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo e de feito, Manuel, pois estarán varios soportes, non? Pintura, escultura, pezas tamén en papel, debuxos, acuarelas,
1: sí,
0: técnicas
1: porque,
0: mistas, todo.
1: Porque realmente hai dúas pezas que son as que conforman a exposición, que é unha peza de gran pintura, de gran formato, de 4 metros por 7 metros de ancho, que dá lugar á instalación precisamente do que é toda a labura do estudio. E logo outra posterior que é unha mostra que fixen tamén no seu día adicada sobre unha escultura de un mariñeiro que atopei en Pollo que me gustou a súa aporte, a súa estrutura corporal para leválo a unha escultura, e todo o traballo de proceso que me leva a facer esa escultura, que é unha pouca a amosar un pouco o que é unha teima un pouco do meu traballo, que é amosar o camiño, non? Eso de que o camiño faixe o andar e a construir de alguna maneira, e en eso se trata. E entón, pois na zona rural de Santiago, no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo, e como eu pois teño pois sempre un criterio de profesionalidade, intento ser quero decir moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto pois o acepto con mayúsculas e tal como vai, non? O sea, é unha exposición que podía estar pois en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporánea non solo na península, senón de Europa ou cualquier outro sitio, ¿no?
0: Totalmente coa
1: mesma seriedade.
0: Pues sí, sabemos que un xeito de traballar sempre intrínseco a Manuel Quintana Martelo, supoño que no concello, ademais, pues felices de poder ter a ese fillo adoptivo, que tamén é precioso eso, ¿eh? Supoño que tamén motiva moito, non? Para facer cousas, pues, na terra de un.
1: Bueno, xa digo, non sei o resultado final como pode ser. Eu estou motivado, estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe e espero que quede ben, xa digo, ca máxima dignidade, co máximo respeto, o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por estar en un lugar non ha caído para arte, pois volvo tomar como unha mostra menor, sino que para min é unha mostra con mayúsculas absolutamente, e iso é o máis que podo ofrecer, digamos, non? E o máximo que me podo, pois, poñer, desnudarme ante o público, pois, amosando uns traballos que teñen todo a seriedade e todo o empaque que poderían ter en calqueira outro lugar.
0: Bueno, hai, supoño, traballos curiosos, porque ao final eu podo recoller entrevistas de 20 anos, 25, 26 e máis, no caso dos escritores, pois obras que fixeron naquel momento. No caso de Manuel Quintana Martelo tamén é unha especie de currículum vitae a través da obra, non?
1: Sí, porque xa digo, recollo unha peza monumental que fixen alá por principios do século XX, no ano 2005, que era a nivel personal, era unha especie de catarsis personal, cando, pois, para min, pois, tristemente, un director que chegou o Centro Galego de Arte Contemporáneo, cando eu tiña comprometido unha mostra, decidiu non facela porque, pois, seguramente non lle gustaba nin a pintura, nin lle gustaba nin a miña pintura, nin o meu traballo. E entonces el non mantivo ese compromiso que tiña o anterior director para facer esa mostra, e a min en aquel momento, pois, sinceramente, me afectou moito persoalmente, e me pareceu moi pouco pobre as explicacións que me dou e a situación que me dou. Entón me fixen unha obra, pois, que na que me poño, estou boca abaixo, como de alguma maneira, como un auto sacrificado ou auto crucificado por unha persoa allé a min. E a partir de aí, pois, esa peza me parece que é unha peza moi contundente e que dá pé, pois, a ese todo concepto de interior do meu traballo, de preocupación polo traballo, e que ao mesmo tempo ocupa prácticamente todo o espacio do escenario, co cual conformo, me vale tamén para aproveitar ese aspecto de teatralidade que pretende ter a mostra, non? Que espero que teña a mostra, quero decir que hasta que non a vexa montada, pois non sei, pero é a idea inicial que teño.
0: Bueno, pillamos ao artista coas mans na masa, totalmente a estora da mañán, pero é un sitio maravilloso para recoller, pues, toda a actividade que hai de cara aos vindeiros meses, e tamén con esos ecos das miradas do camiño, non? Que están aí, pues, pechando este casi 2026, abrendo as portas para unha edición especial do ano xacobeo, e funcionando de maravilla, entendemos, non?
1: Sí, están en este momento, esa mostra está en este momento na sala Ondare da Diputación de Vizcaya en Bilbao, e logo vai para o mes que ven para Burgos, na Fundación Círculo de Burgos, e o ano que ven pois estará nas principales sedes de a fundación aquí en Galicia, en Vigo, Santiago, Ourense e Coruña.
0: Entonces, pues que
1: teño sí, pois eso, un tempo de traballo un tanto amplo e voluminoso en este momento. Non teño casi tempo para respirar.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nos, moitísimas gracias por ofrecer tanto contido a tantas situacións da vida. Manuel Quintana Bartelo, que sale moi ben a exposición, seguiremos en contacto.
1: Moi ben, Eva, sempre é un placer falar contigo.
0: O mesmo digo, unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta.

0: O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: pero claro, este café ten que ser en un establecemento distinto, especial, así con cousas que nos leven a esas épocas, a esas décadas. Falar con tranquilidade e calma con Cris Collazo. Cris, bos días.
1: Hola, moi bos días. Encantada de tomar un café con vos. Xa o terceiro da mañan, pero... pero a tope, bueno, de café.
0: O terceiro, pois pues este vai liseiriño, descafeinado. Para non, vale, que non teña, pa cuidar que non teñas os ollos así abertos moito todo o día. Pero é que, claro, é unha entrevista esta que ten que ser preciosa, porque o tema é absolutamente precioso tamén, non?
1: Jo, moitas grazas por facer esa presentación tan así de emocional. Encantada de estar con vos.
0: É que eu son da época das mariquitas, Ten claro. Un montón aínda hoxe.
1: Claro. Que a min ese, bueno, ese final, non, que son as bonecas recortables, que son os traxes que aparecen ao longo da historia da obra de teatro, parece así que pues, entroncaba moi ben coa xente, non, e sobre todo coa xente da nosa quinta, pero que as crianzas tamén están encantadas con iso, sabes, que ao final mandanme fotos recortando os traxes e así, digo, jo, pues, tivo unha boa acollida iso.
0: Total, pero que ademais non só eso, é todo o que forma parte deste espectáculo, tes aí un escenario que se pode poñer en calqueira lugar, ademais, por lo que vemos.
1: Sí, este verán, ademais, bueno, fixemos un montón de actuacións e en todo tipo de espazos, espazos non convencionais, a rúa, prazas, teatros, interior, con luz, o sea, préstase moi ben a facelo, é moi versátil, non? E eso era tamén o objetivo un pouco de cando fixemos a estreo ano pasado no Titiriberia, pois un pouco que puidera chegar a todo o mundo e a todos os lugares, non? Porque é un espectáculo interxeracional onde eso, as señoras maiores, digo señoras porque son as que máis disfrutan do espectáculo, non? Que son modistas mayoritariamente, non hai tanto home neste mundo, pero disfrutan moitísimo as crianzas tamén, entón, bueno, pois poderlo levar así a prazas de lugares da Galiza, pois foi unha experiencia chulísima.
0: Confirmas importantes tamén, non? Vais a túa dirección.
1: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que é a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, non? O bestiario, que é da canalla Vigo, o atrezo, é dicir que é de Luchi, daqui dun carpinteiro aquí que fai unhas obras de arte espectaculares. Entón todo foise así como creando os pouquiños e deu lugar este proxecto, non?
0: Bueno, todo listo e preparado porque esta semana hai doble cita, non?
1: Sí,
0: dice que volves ao cole.
1: É que xa non marchei do cole porque a verdade é que temos unha sorte tremenda, digo, que neste mundo poder traballar, non ter vacacións é sinónimo de traballo, non? Entón, para min é importantísimo, levamos desde maio xirando co espectáculo e non paramos, a verdade, e agora en setembro pois tamén ven cargadiño de funcións que nos encanta. Estaremos en Vimianzo o venres e o sábado estaremos en Mondariz. Así que un placer enorme, sí.
0: En Vimianzo, ademais, encantame todo.

0: Porque esta semana hay doble cita, non?
1: Sí,
0: e sei que volves ao cole.
1: Eu, é que xa non marchei do cole. Porque dende, a verdade é que temos unha sorte tremenda, digo, que neste mundo poder traballar, non ter vacacións é sinónimo de traballo, non? Entón, para min é importantísimo, levamos desde maio xirando co espectáculo e non paramos, a verdade. E agora en setembro, pois tamén ven cargadiño de funcións que nos encanta. Estaremos en Vimianzo o venres e o sábado estaremos en Mondariz. Ajá. Así que un prazer enorme, sí, sí.
0: En Vimianzo, ademais, encantame todo o festival, mola.
1: Sí, o que un castelo de lenda, non? Que ademais nunca actuei no auditorio, pero no castelo nunca, teño moitísimas ganas de actuar aí, un espacio non convencional, ademais, o sea, xa que todo un reto, así que encantada.
0: Bueno, é importante ter en conta que o papel cambiou moitísimo, lóxicamente, non? O das costureiras, pero que continúan perfectamente en activo. Ademais, creo que hubo pois unha especie de subida de peticións para facer traballos dende a pandemia, é dicir, que afortunadamente temos aí un colectivo
1: resistente,
0: irresistente, eso,
1: Sí. Sí, a verdade é que, bueno, un pouco o obxectivo tamén do proxecto era eso, reivindicar pois o artesanal, tanto dende a costura como doutro tipo de traballos, non? Pero sobre todo a costura, ao final, o consumo masivo de prendas de roupa de baixo custo fainos perder un pouco esta visión, non? Da esencia do mimo de ter o mellor tres prendas, pero que esas prendas sexan o máximo, non? Da máxima calidade e a confección así a medida, non? Para nós. Entón era un pouco tamén o obxectivo diso, investigando un pouco, pois claro, salen moitos proxectos tamén á luz de moita xente que está aí loitando a contracorrente sobre un colectivo que está aí, pois iso, resistindo.
0: Totalmente. Bueno, o público que poida chegarse, aparte de todo que visual, incluído o teu bestiario.
1: Sí, eso, é un dos protagonistas.
0: Que un dos protagonistas, porque, como decíamos ao principio, pues claro, está baseado justamente en eso, non? En armarios, sí. Pero armarios con emocións, non?
1: Sí, e con historias, porque cada vestido é unha historia, son vestidos reais, bueno, son réplicas, pero menos unha, que é un traxe de miña avoa, pero son réplicas de traxes que confeccionaron estas mulleres e que foron importantes na súa vida, non? O primeiro traxe é un vestido amarelo piqué, coa que unha das protagonistas chegou a Venezuela por primeira vez e fixo ela mesma. Bueno, como este, pois outras historias de outros vestidos que facemos en escena, non? Parece máis unha maneira bonita de homenaxealas.
0: Como non, claro que sí. Eso é pues, algo que creo que é necesario e que haberá moitísima xente que se sinta identificada, sobre todo en estos lugares a donde acudes, que existen, pois, pues, ao mellor máis distancias de establecementos de todo tipo. Se recurre moito a isto. Estamos con unha filosofía, pois, pues, de aproveitamento importante neste momento tamén, non? Por eso entenderá todo o mundo a mensaxe. Que cal dirías ti que...
1: Pois, non sei se é unha mensaxe concreta, porque eu creo que hai moitas mensaxes.
0: Sí.
1: E sobre todo, pois, eu creo que é empatizar, non sei como dicilo, coa protagonista, pero dende a emoción do feito a man, non? É dicir, valorar iso, non? Valorar o mimo co que as cousas se fan, as cousas pequeniñas, e que ao final son grandes, non? E que contan historias, contan emocións, e que nos rodean, non? E sobre todo eso tamén, poñer en valor a mulleres fortes e poderosas que nos sustentaron anos atrás, e que nos siguen sustentando, e que agora tamén o mellor somos nós.
0: Pois sí, estamos aí dando relevo para que continúen facendo, pues, este tipo de espectáculos. Son dúas citas para un perfil de público que podemos decir que incluso familiar, non? Porque
1: sí.
0: Hai Masia, hai, pues, canto a muller galega modista, moitas historias que decías que moitas delas, pois, que se escoitan en esa tradición oral de escoitar.

0: dar pois as nosas mulleres maiores da familia, non? Hai títeres, hai lendas, e moito cambio así no escenario, non?
1: Totalmente, de vestiario que é máxicamente costurado por unha agulla xigante. Non vou dicir nada máis.
0: Non.
1: Tens que mira velo.
0: Con esa alfa aí preparada.
1: Sí, total.
0: Sí, e no exterior
1: máis... É a máquina da miña boa, sí.
0: Ah, sí, tela
1: perfectamente... É a máquina... Bueno, que pasa que é unha xilografía, non é como unha... É unha trampilla. Porque a xente pensa que é verdadeira, pero logo cando xa chegan é un cachiño de madeira pintado, pero parece de verdade. Sí.
0: Bueno, hai cousas que teñen que ser así, que a propia imaginación pues, nos leve a que sexa de verdade, non? Por eso... Así, con que lenda, máis ou menos, podemos quedarnos? Cris, contanos.
1: Pois, bueno, hai unha moi especial que a nós nos gusta moito e que provén do País Vasco, pero que é unha lenda que está en moitísimas culturas e que é a lenda da Lamía. Entón, aí contamos un pouco que son as Lamías, que tamén son as xacias galegas e que aparecen en moitas culturas que contan, bueno... que poden facer meigallos ou non.
0: Bueno.
1: Mellor.
0: Así que ti eres media tamén maga, non?
1: Meiga total.
0: A mí bueno, me pues entón meiga, mellor que maga. Total. Pois pues, o elenco é de Cristina, a dirección é de Cristina Collazo. Despois, pois pues, como decíamos, hai cantidade de cousas que teñen que ver con esa posta en escena, pois pues, aparece Elena Ferro, por exemplo, non, que nos parece
1: sí.
0: Un puntazo.
1: Elena Ferro calzou un dos títeres que aparece en unha das lendas que tamén son que contada aí e fan pois pues, eso son como unhas bonequiñas, ela puxolle os calzounas, vamos, puxolle os zoquiños. Sí. E logo tamén eso está Manu Paino na música, que gravamos o son da alfa da miña voz e a partir de aí fixemos unha mistura técnica tecno, non sei como chamalo, tecno costura. E tamén recuperamos algunhas coplas de que tiña Dorothy Xugas no seu cancioneiro e a partir de aí, bueno, Manu fixe un espectáculo de música original. Coa voz de Rosario, sí, en canto tradicional, que gravamos e producimos aquí na nosa casa, vamos.
0: Bueno, todo entón se ha cargado no coche, non? Para ir a Viñazo.
1: Sí, xa non descargamos, xa queda aí cargado, xa todas as semanas xa o levamos aí en riba.
0: Todas as imaxes de esa presentación son no exterior, con un sol radiante, con temperatura elevada, polo que vemos así máis ou menos. Eso non é pues, algo que sexa especialmente complicado ou complexo para ti, verdad?
1: Bueno, non, salvo cando hai vento, porque os patróns están feitos de papel, entón, en algunha ocasión que o vento era moi forte, pois saíronos voando, pero normalmente no exterior, tanto que haxa sol, chuvia, xa nos temos que resguardar, pero intentamos adaptarnos ás condicións que haxa, non? Se chove, claro, lógicamente temos que ir para un interior que tamén é igualmente factible e que sempre a luz, que tamén lle dá outro toque, non, a obra, pero bueno, non é concebido para facer en sala.
0: Ela di que o seu traballo xera en torno ao mito rural, literatura popular, infancia e muller, por eso falamos de cousas tan intensas e tan bonitas como esta, e que medrou na cuna dun pobo cheo de fábulas, cuentos e cancións, e as aboas foron aí as que trasladaron pues, en esa mente infantil a comprensión da arte dramática, non?
1: Sí, que xa levo aquí 13, 14 anos coa compañía oficialmente como autónoma, digamos, e un pouco o obxectivo pois era reivindicar a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non? Que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa marca, digamos, da casa. Ainda que temos algunha outra producción que que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
0: O sea, que a cova das letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
1: Pois sí, sí, sí, e as que veñan, ben vidas sexan.
0: Pues nada, tienen vostedes Vimianzo e Mondariz como puntos de referencia, pues están pensando que facer estes días, porque o colexio arranca a vindeira semana, todavía son tempos nas que os horarios nos permiten disfrutar un poquinho máis de todo isto. Cristina Collazo, moitísimas grazas.
1: Nada, grazas a vos, que un placer sempre.
0: Igualmente.
1: Falar con vos, Eva.
0: E a seguir dando esas puntadas tan estupendas.
1: Moi ben, que non hai puntadas en fío, así que
0: non, está claro. Gracias, seu día. Igual.
1: Chao, chao.
0: Ata logo.
1: Chao.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues ya nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera Andana Solidaria de Aspontes Contigo. Está organizada en colaboración con el Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12. De suyo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axeanela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días.
1: Un pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, estáis todos convidados a participar. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para a carreira como a andaina.
0: Ah, que ben. Bueno, independentemente da idade, porque aquí vemos que hai para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas as persoas que queiran achegarse a participar, sin límite de idade e adaptada totalmente a calquera persoa que queira participar.
0: Bueno, pois todos teñen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí. Excepto as infantis, que son un poquinho menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta o percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un poquinho máis curta.
0: Sí, bueno, unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguimoslo tomando, como decía ao principio, con un poquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non só a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois, se vexa, se fale, é unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades, a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un poquinho.

0: de que unha entidade moi pequeniña aquí en As Pontes e que, como todas as entidades a todos os niveis, pues necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
1: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos pues, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un poquinho mellor.
1: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pues, un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade de Asanela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali.
0: Efectivamente, Asanela naceu pois como unha asociación de familiares donde se vivía principalmente o voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois, de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois, con objetivos moi grandes, obviamente. Sí.
1: Dende logo, e con moitísimas tamén, moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois, fíxense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente, a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se lles forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
0: Efectivamente, Asanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois, que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non como un colectivo que se lle debe de dar servizo, sobre todo pois, pelas necesidades dunha poboación envellecida e rural principalmente.
1: Claro, pues ahí teñen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar ¿qué tipo de temas?
0: Pues principalmente ansiedad, estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios tamén pues as familias, ¿no? Ao final pues as familias son un eixo central da entidade e os servicios de psicología pues é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
1: Claro. Bueno, pois temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que podamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional.
0: Efectivamente, sí. É un circuito urbano aquí polo pobo, xusto moi pretinho do que é Asanela. Vale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
1: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén os nomes o din todo combina pois ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
0: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando callo, como se suele decir.
1: Bueno, ¿qué ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
0: Pues mira, calquera persona que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
1: Que non é pouco.
0: Que non
1: a
0: é
1: ver
0: tanto.
1: Si,

0: A ver se o tempo axuda, verdad? Tivechedes, imagino, estos anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos choveu. Que eso xa é unha victoria. Sí. E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámosla para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo sol para nosa carreira, por favor.
0: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero, donación, vale? Eso todo aceptase por Carreiras Galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas grazas por estar con nos, Odito. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes. Gracias e sorte.
1: Gracias a vos.
0: Unha aperta enorme igual.

0: Bueno, pues iniciamos tempo de conversa aquí en Voces de Ourense. O decíamos ya no día de onte que este curso é curso electoral. Ao fin e ao cabo, pues temos aí no horizonte do marzo do 27 esas eleccións, cando menos municipais. Logo non sei se haber algo máis de eleccións, pero municipais seguro que temos. Temos que falar con dos políticos. Neste caso imos falar con políticos, imos falar dile do PSDG PSOE aquí no Concello de Ourense con María Fernández. María, bons días.
1: Bons días.
0: Bos días, vacacións ou non?
1: Bueno, hai que ir trampeando, sí, sempre hai que intentar descansar e desconectar o máximo que se poida.
0: Digo porque xa sabe que últimamente tamén no ido da política é moi importante saber si tomou ou non tomou vacacións, si foron ou non sustas as vacacións, en fin, que é un tema máis de
1: bueno, outro día voltamos á actividade, digamos, ordinaria do Concello de Ourense, non había moi bo humor, A xente parecía que non sei se non desconectou, non foi onde quixo, ou...
0: María, non sei. Levo dende o luns que iniciamos esta nova tempada dicindo o mesmo. Os nosos escoitantes deben estar xa fartos de escoitalo. Parece que non pasou agosto por nós.
1: Parece que non pasou este mandato
0: todo
1: por nós,
0: o mellor. Bueno, xa, eso xa é moito alongar. María, imos centrar un pouco na conversa que temos hoxe, que é ni máis ni menos que falar un pouco, pois eso, do primeiro capítulo deste curso, que vai a ser o venres, esa sesión plenaria na que, entre outros asuntos, vanse a falar de diñeiro, de cartos. Que raro falar de cartos nos plenos do Concello de Ourense, verdade?
1: Sí, a mágoa é que deberíamos de falar de cartos nos plenos do Concello de Ourense alá polo mes de febreiro, marzo, e non en setembro. Porque logo, pois claro, pasan as cousas que pasan. Entón, pois, imos iniciar o curso político en setembro, cousa que está ben, nun ano que vai ser longo e apaixoante, porque efectivamente hai eleccións municipais en maio. Pero claro, o exercicio económico remata o 31 de decembro e ainda estamos a facer os deberes de xaneiro. Entón, pois bueno, pois como cada ano, un ano máis deste mandato, vémonos abocados a un trepidante trimestre de modificacións de crédito. É unha suposición, porque, por suposto, non temos información de ningún tipo por parte do goberno municipal da súa planificación. Eu lembro-me, hai moito tempo que o goberno do Concello de Ourense daba roldas de prensa informando da súa actividade, e incluso inauguraba o curso político e poña en riba da mesa os proxectos que tiña para este ano. Eran bons tempos, foron bons tempos, xa ninguén se lembra.
0: Fíxese vostede que eu ata lembro cando o Concello contrataba, pues, por exemplo, unha nova empresa para o servicio de recollida de liso, e a presentaba ante a prensa.
1: Sí, efectivamente.
0: Bueno, outro día falaremos destas cousas, porque hoxe temos que falar, como dicíamos, desa sesión plenaria na que o grupo de goberno, o Gonzalo Pérez Jácome, non sei como denominarlo, pretende que a oposición apoie esa modificación de crédito. Pois, máis do mesmo, non? Para seguir pagando os proveedores. Eu xa non sei cantas veces modificou créditos para pagar a proveedores, pero María, logo xa falaremos das mocións que presenta o seu grupo, pero como vai a afrontar esa nova modificación do PSDG-PSOE?
1: Ten bastante que ver, porque o Grupo Municipal Socialista leva a este pleno do Concello de Ourense, porque creemos, non sei se alguén escutou que Gonzalo Pérez Jácome non paga. O mellor ainda non se dixo, pero débelle cartos a todas as persoas desta cidade que traballaron para o Concello de Ourense en servizos, en obras, incluso, se cadra máis grave, a traballadores públicos. O Grupo Municipal Socialista quere poñer, como iniciamos este curso político, un dos temas máis relevantes do Concello, que é que Gonzalo Pérez Jácome pague o que debe. Pague o que debe, primeiro nos servizos públicos, logo de todas esas obras das que presume, de todas as obras, todas as obras executadas por o goberno do Gonzalo Pérez Jácome, están sen pagar na súa totalidade, dende 2021. Claro. Pero bueno, imos ceñernos a 2023, que é cando nos iniciamos este curso político. E que sorpresa que o Grupo Municipal Socialista leve unha moción ao Pleno para pedirlle a Gonzalo Pérez Jácome que faga o que ten que facer, e de repente aparezcan en setembro modificacións de crédito. A primeira modificación de crédito que ten que facer un concello para logo poder habilitar todas as demais é a da contra 14, obviamente primeiro tens que pagar antes de poder executar novos investimentos. E aproveitan tamén para traer un recoñecemento extraxudicial de festas, contratos menores por máis de 1 millón de euros de facturas, que penso que Gonzalo Pereja, como dixo en redes, que tiñan crédito, pero crédito bloqueouse, el ten cartos no banco. Claro, eso queda lle moi bonito en redes, pero é falso, é completamente falso. É como se ti tes 1000 euros na tua conta corrente, pero ainda non pagaches a hipoteca, non te podes comprar un iPhone. Bueno, podes, pero logo quedas en pagar a hipoteca. É así, de primeiro de matemáticas. Ahora que rapaces van a empezar o cole. Entonces, bueno, chamanos a atención e agradecemos de o goberno que xusto cando o Grupo Municipal Socialista leva unha moción ao pleno para que paguen, eles decidan facer o primeiro que teñen que facer, que todo o que non entrou no exercicio orzamentario, porque non estamos falando de cousas que deban deste ano, estamos falando de cousas que deben do ano 2025, que eu xa nin me lembro del. Estamos falando de festas que o mellor foron en febreiro do ano 2025, o 26 ainda está pendiente.
0: E máis preocupante, María, si me apura, precisamente esas obras tan anunciadas, tanto cartel de Ourense en obras, que estén, a verdade é que eu quedé un pouco perpreso cando vin eses datos, que as obras das rúas, as obras de mellora de Ourense, que están sin pagar, claro.
1: Eso ten dous problemas, unha xente. A xente, hai moitas empresas nesta cidade, non todas as empresas nin teñen que ter, nin teñen a liquidez suficiente para afrontar que unha administración pública non lle pague en 7 meses. Eso é insostible para unha empresa que non sexa unha multinacional, que non son as que concorren habitualmente ás licitacións en concellos como o noso, que son concellos pequenos, senón que son empresas da casa, son empresas que sosteñen a familias. E hai moitas que non poden estar 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses en cobrar. Hai outras, sí, claro, que lles dá igual, como poden ser as concesionarias do alumiado público ou da auga, que xa son empresas con outros parámetros de solvencia, que lles dá igual que non lles pagues, porque total logo van a ir ao xulgado e lles pagas o doble, o triple, ou o que consideren con intereses e xuros e cartos públicos. Cartos públicos que non estamos destinando a mellorar os nosos servizos. E o problema deso é que cando o concello teña que facer fronte a todos esos intereses, que os gastos sexan superiores aos ingresos, o único que pode facer un goberno é subir as taxas e os impostos. E polo tanto repercute dúas veces nese proveedor ao que non lle pagaches. Primeiro, porque tuvo que sufrir por a túa ineptitude, e logo, porque lle subes os impostos. É así. É única e exclusivamente porque o único que lles preocupa é poñer vallas. Eu, a mí xa, non sei, será moi efectivo electoralmente, pero é que de verdad.
0: Eu penso que xa non. Eu penso que o público xa estamos un pouco fartos de vallas e de asfaltado.
1: Bueno, e tamén hai que engadir,
0: sempre nesta época,
1: neste caso concreto, que para poder realizar todos esos investimentos, moitos deles teñen financiación externa, en moitos casos do goberno de España, están a perder. Están a perder cartos de outras administracións e colaboracións moi importantes de outras administracións. O Concello de Ourense, de verdad, que non ten ingresos suficientes para soster o seu gasto. Xa non o gasto de Gonzalo Pereja, que iso é unha cousa insostible, senón o gasto corrente do Concello de Ourense non é equilibrado. Bueno, de feito, haberá, en algún momento se teñen a ben, claro, aprobar un plan económico financiero, tal e como se indica na liquidación. Entón, pois, bueno, ademais este ano a min preocupame especialmente, porque como é ano electoral, se xa é un goberno que improvisa, non planifica, tira pa diante de calquera maneira, non sei, este ano igual, inda pior. Pero bueno, todo isto soluciona se non votándolle, en maio. Non votarlle, isto xa remata, xa solo nos quedan 9 meses.
0: Todo un parto. Precisamente, neso vai a moción, unha das mocións do seu grupo, do Grupo Municipal Socialista, esa garantía de sostenibilidade económica, transparencia e eficiencia do investimento público e tamén planificación estratégica da cidade. Queda moi ben o titular, pero no fondo é o que vostede está a decir, non? De
1: ter
0: claridade no que son as contas do concello.
1: Efectivamente, xa falamos das tres cousas. En primeiro lugar, ti si queres facer unha cousa, primeiro tens que facela ben, tens que ter cartos para pagala e tens que ter cartos para sostela. Hai unha cousa tamén coa obra pública que case nunca se teña en conta se eres un goberno, se non eres un goberno dilixente, que é que logo as cousas as tens que manter, e podelo ver todos os cidadáns nas rampas de Concordia paradas. Onde está o contrato de mantemento destas rampas? que xa non están en garantía. Quén vai asumir e onde está a partida orzamentaria para a limpeza dos ascensores? Que están bastante sucios, moitos deles. Ou están porque non teñen un mantenimento axeitado. E logo, claro, pois os parques están como están, os contenedores están como están. Suprimimos agora, deixamos os parquímetros no mes de verán, que gracias a Dios ainda hai moitos turistas en Ourense, que non sei se a vostede, pero a min a moita xente lle pregunta: mira, hai hora, non hai hora, isto é liña amarela. Non pode ser, ten que haber unha planificación, ten que haber unha persoa, un departamento, un equipo, un concelleiro, unha concelleira que xestione cada unha das cousas. Non pode ser que Gonzalo Pérez Jácome amanezca cada mañá e nos nos despertemos cunha nova teima que non podemos pagar e non imos poder manter solo para que el poda subir contido a redes sociais. Bueno, a mí non me parece serio. Entón, o Grupo Municipal Socialista, primeiro, nos agradecíamos que polo menos den explicacións das cousas que fan. É unha obriga legal. Eles cando queren ben que citan as competencias, as leis que lles interesan. Entón, teñen que explicar o que fan, por que o fan, para que o fan e como van pagar. E, bueno, se puxesen en riba da mesa todo o que deben e como imos pagar, porque o remanente de tesourería, famosísimo, segue sen executarse. 100 millóns de euros de remanente de tesourería, que xa incorporamos moitas veces, en moitos plenos extraordinarios.
0: Que penso que un de cada dous.
1: E seguimos no mesmo punto de partida. Entón, como oposición, lle exiximos o goberno, xa non só que pague, senón que nos explique por que non paga. Dios sabe que non é culpa de ningún departamento nin funcionario público.
0: María, precisamente, a calón de todo esto, imaginamos que o PSOE, cando menos absterase, ¿no?, esa proposta da modificación de crédito. Lo digo para que precisamente paguen los proveedores, para que pues todo lo que usted está a decir ahora, que es preciso que esas empresas cobren. Eu entendo que acabo de pasar de unha patata quente.
1: No. Eu só quero matizar que o fago sempre no pleno a 4-13, que unha vez se aprobe, non van cobrar.
0: Sí.
1: Non funciona así. Simplemente teñen unha posibilidade de entrar no circuito do concello. Son obrigas que nen sequera están recoñecidas no orzamento. Reviste unha gravidade. Isto, nun mundo normal, en un concello normal, é solamente para esas facturiñas que chegan os últimos 15 días de decembro, que non dan tempo de tramitar, ou cousas moi puntuais que se fixeron de urxencia, de emerxencia, de... Bueno, pues, a Administración Pública ten mecanismos para que, cando ti cometes erros, pues os podas solventar coa maior brevidade. Pero que estamos falando dunhas cantidades que, dende logo, non son eivas puntuais. O Grupo Municipal Socialista, como todo o mundo sabe, é moi responsable ahora de tomar as súas decisións políticas. Pero, dende logo, estas facturas que están na 4-13, eu moito me temo, xa pasou, xa quedou a 4-13 na 4-13, moito me temo que por moito que voten ou non voten e agora teñamos que aparecer a oposición a salvalo, non ten salvación, non ten remedio. Non se poden arreglar as cousas que levan mal feitas tantísimo tempo. E se ti non tes crédito, non o tes, non o podes inventar. Da igual que en xo informe, non o podes inventar. Entón, hai unha opción de que se poidan incluir no circuito municipal. Estamos en setembro. En decembro remata este exercicio. Ainda veñen as modificacións de crédito. Están sen xustificar as subvencións europeas e rematou o prazo en xuño. Bueno, nos dende logo non imos ser un problema, pero non podemos salvalo. Non podemos. É imposible que cunha modificación de crédito feita a 90 días de rematar o ano poida solventar as carencias da túa xestión dun mandato enteiro. Non se pode. E tampouco se pode vender de outro xeito, porque non é xusto que a xente pense que despois dese pleno, en función do que votemos, vai cobrar. Porque non funciona así. Non funciona así. Ti, cando non contratas ben e lle dís a unha persoa: non, home, non, ti vai tirando, que logo xa arreglamos. Eso non se arregla. Se arregla, arreglase moi tarde.
0: un acrónimo moi de esta terra tamén ourensana, el TPD, tira pa diante, pero creo que xa non vale ese acrónimo. Decía vostede que teño que falar rápido porque si non me colle a palabra non para, xa.
1: Perdón.
0: Está ben, está moi ben. O agradecemos. Pero claro, é que decía vostede que moitas ocasións lembramos a María nos plenos dicindo que sí, que se abstienen ou que por lo menos votan a favor, pero que non van cobrar. Eu lembro esa frase moitas veces dita por vostede na sesión plenarias. Eu lembro tamén, decía vostede, cando se presentaban e se hacían esas rodas de prensa, eu lembro incluso esa RC, ¿verdad? Que serviría para algo, pero que parece que xa non existen os concellos. Dito isto, temos que avanzar, María, e temos que falar da outra moción. A banda de música aquí en Ourense, pois é que un pouco... No es lo
1: todo,
0: mismo, ¿no?
1: Todo está conectado, sí, nesta cidade, todo está conectado. A nos, bueno, no Grupo Municipal Socialista hai xente moi sensible co tema da cultura, ou da arte, ou como se lle queira chamar, e danos un pouco de pena que nesta cidade todas as festas se xan a mesma festa. Todas. Hai moitas que se están a perder, moitas moi importantes para a nosa tradición, a nosa patrimonio, e a nosa cultura, no sentido máis amplo. Neste caso concreto decidimos reivindicar a música a través da Banda Municipal de Música de Ourense e da Escola Municipal de Música de Ourense. É un símbolo da nosa cidade e da nosa identidade. Debería de fomentarse, recuperarse e apostar por non por a cultura, además es que está ben,
0: Non
1: hai poucas cousas nesta vida que sexan excluintes. Cabemos todos, se se ten interese. Pero hai determinadas cousas nesta cidade que nos non queremos e non e imos intentar que non se perdan, que se recuperen e que se fomenten. Forma parte do noso patrimonio cultural, imos levar unha iniciativa ao pleno para pôr en riba da mesa primeiro que a cultura non é o que diga Gonzalo Pérez Jácome, independentemente do léxico, e que nesta cidade ten moito que ofrecer e estamos a perder moito tamén.
0: É que unha magua cando lemos na mesma línea recuperar e banda de música. Pois a verdade é que o que vos decía, eu son maior, eu son bello, podo decirlo.
1: Eu xa fui máis nova,
0: min, como casi todos. pero para min a festa sempre comenzaba escoitando a banda de música. Era o día, o momento no que decía, sí, agora hai espírito de festa. Claro, pouco a pouco, por desgracia non son aquí, en outros
1: sucesos está a pasar. Se perdeu un pouco a alma das cousas, o espírito. Cando a banda de música é un símbolo, eso o sabía moi ben o anterior presidente da deputación que a levaba cando era provincial para...
0: O anterior, anterior.
1: Anterior, sí, claro, claro, sí. O de verdad. son símbolos da nosa pues, cidade que debemos recuperar, ademais... tamén ten unha vertiente de formación dos nosos rapaces tiña un componente interxeracional incluso que, bueno, é que son temas dos como sempre estamos a falar de Gonzalo Pérez Jácome as súas cousas, dos que non podemos falar e son os que tiñan que estar en riba da mesa. Como podemos mellorar esta cidade? Como, que o que ten de bo, que son moitísimas cousas,
0: moitas.
1: Como as podemos fomentar e facelas mellor e avanzar. Non hai maneira, Volvemos a 4-13.
0: En modificar créditos.
1: Que non María, valen para nada.
0: María, sempre ten que dar a...
1: Perdón.
0: Digo, insisto, isto é unha broma. E tamén un pouco para, pues, para distendir, ¿no? O peligroso, os tintes peligrosos que está a tomar a economía e as contas aquí no Concello de Ourense. María Fernández, Edildo Pérez de Campeso, moitas gracias por estar aquí, casi inaugurando o curso político en Radio Voz. Nada, que como decíamos ao inicio, que este ano falaremos moito, estaremos o tenemos moitas ocasións de falar da política municipal, ¿verdad?
1: Eso espero.
0: Moitas gracias.
1: Veña, gracias.
2: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
3: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Bueno, y también siguiendo en la página política, como les comentábamos hoy, el Partido Popular nos convocaba a rueda de prensa, pues precisamente también para hablar de los temas que se van a tratar en la siguiente sesión plenaria. Y uno de ellos, pues es el tema precisamente de lo que venía comentando también la edil del PSDG-PSOE, María Fernández, esa modificación de crédito, nueva modificación de crédito para pagar a proveedores. Sobre esto habló la portavoz de los populares en la ciudad de Ourense, Ana Méndez.
4: É que onte convocouse o pleno e sen pasar por comisión de pleno, que era o seu, como tiña que facerse as cousas, o alcalde decide levar unha modificación de crédito de máis de 11 millóns de euros para pagar facturas a proveedores da conta 413. En danos, os partidos da oposición, 3 días para estudiar máis de 700 facturas que hai que pagar. O sea, aproba algo en xunta de goberno extraordinaria e urxente o luns 31 de agosto, a poucos días do pleno. O venres pasado temos comisión de pleno e non se nos informa en absoluto de que vai traer isto, e de repente convoca o pleno e trae a modificación de crédito. Acaba, como sempre, creando urxencia para algo que non se pode convertir pois nun xeito de traballar. Ademais, revisando un pouco esa documentación, porque claro, hai que entender que non pode darnos 3 días para algo tan importante como é revisar toda esta cantidade de facturas. Vendo xa simplemente por riba a documentación, inda que todo o grupo municipal estamos traballando e analizando toda esa documentación, o propio informe do interventor considera que é insuficiente a memoria xustificativa e sinala que non se explica por que hai facturas que non foron tramitadas cando correspondía. Estamos a falar de máis de 3 millóns de euros en facturas que xa foron abonadas nun plan de pago a proveedores, pero que non foron aplicadas no orzamento do ano 2025. É dicir, estamos a falar de máis de 11 millóns de pagos de facturas, pero que aí hai 3 millóns que en teoría están pagados. Polo tanto, evidentemente, nos como Partido Popular, e como vimos dicindo sempre, nos agora mesmo temos que estudiar toda esta documentación. Para nos o prioritario é que os proveedores cobren polos traballos e polos servicios que fan. Sabemos que os proveedores teñen que cobrar, e iso é totalmente indiscutible, pero o que non pode ser é que pagar os proveedores sirva para branquear unha forma totalmente caótica para xestionar este concello. Evidentemente, como digo, defendemos sempre os proveedores. Nos estamos estudiando o expediente e analizando esas obligacións de pago, pero queremos saber que é o que se paga, por que concepto, e queremos saber dende cando están pendientes, por que se chegan a acumular esa cantidad de facturas sin pagar.
0: Como es lógico, se prepara una interesante, por no decir movida, sesión plenaria, la de este viernes en el concello de Ourense. Allí estaremos para contársela a todos ustedes. Y aquí seguimos, en Voces de Ourense, para seguir contándoles a todos ustedes la actualidad de esta ciudad y de esta provincia.
5: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
3: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: a Praza de Abastos número 1 de Ourense, está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoyando o produto local.
7: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el cloador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
8: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
3: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Este septiembre, la Vuelta al Cole se vive en Pontevella. Durante todo el mes, los más pequeños podrán disfrutar de nuestros talleres infantiles, la zona gaming y un emocionante torneo de ajedrez. Y además, del 1 al 15 de septiembre, sorteamos 20 tarjetas regalo de 100 euros para gastar en tus tiendas favoritas. Pontevella, todo para la Vuelta al Cole y mucho más. Voces de Ourense con Javier Moro. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.

0: 34 minutos se pasan de la una de la tarde. Seguimos aquí en Voces de Ourense y empezamos ya a recoger voces que están llegando, o más voces que están llegando hasta nuestra redacción. Miren, por ejemplo, teníamos que hablar, bueno, de una visita, ¿verdad? Porque el delegado de la Xunta, Manuel Pardo, visitaba esta mañana las obras llevadas a cabo en la iglesia de San Salvador de Vilaza, en Monterrey. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente al alcalde de Monterrey y también al delegado. Empezamos por el alcalde.
1: A todos agradecer la presencia do delegado territorial unha vez máis aquí en Monterrey e aquí en Vilaza. Tamén agradecer a presencia dos meus colegas, dos alcaldes de Cualedro e de Laza, tamén da directora territorial de Cultura, Sandra, tamén gracias por estar aquí, o párroco, noso párroco, don Santiago, moitas gracias por acompañarnos. Bueno, hoxe, pois, estamos aquí en Vilaza, vendo os traballos desta importante actuación na Torre Campanario de Vilaza. Bueno, pois é unha mostra máis do compromiso da Xunta con o noso patrimonio que temos aquí en Monterrey. Como sabedes, estamos con unha actuación moi importante na Acrópoli de Monterrey, que xa está a piques tamén de rematar os seus traballos, pero a Xunta pois comprometeuse importantes actuacións non só na Acrópoli de Monterrey, sino tamén coa Igrexa de Flariz e con esta Torre Campanario de aquí de Vilaza, non? As minhas palabras non poden ser máis que de agradecimiento, non? Agradecimiento por o compromiso da Xunta co mantemento do noso importante patrimonio histórico que temos. Bueno, estamos no camiño no que decía o delegado, non? De confeccionar un paquete con todas as riquezas patrimoniales, enolóxicas que temos aquí na comarca, bueno, pois para que nos poida visitar a xente, ver todas as riquezas que temos, bueno, pois é motivo de satisfacción, non? Que se fagan todas estas actuacións. E tampouco me podo esquecer da importante actuación que tamén estamos facendo en Mixós, coa recuperación de todo o entorno do núcleo de Mixós, non? En definitiva, son actuacións moi importantes, non? No que o noso patrimonio pois vai a ser moi mellorado, non? En concreto, bueno, pois a actuación de aquí de Vilaza, como digo, non, é unha torre, é un monumento que merece moito a pena conservar, manter, preservar e difundir, non, e divulgar toda a riqueza que ten, non solamente da propia estructura arquitectónica, sino tamén da propia historia que conleva a Torre Campanario de aquí de Vilaza, ¿no? En definitiva, bueno, pois agradecemento, ¿no? Agradecemento á Xunta por ese compromiso tan importante con o seu patrimonio.
0: Y como decíamos, hablaba el alcalde de Vilaza precisamente por esa visita, ¿verdad?, del delegado de la Xunta en Ourense, a quien pasamos a escuchar.
2: Dar un saludo a José Luis, alcalde de Monterrey, acompáñanos también Moncho, alcalde de Laza, Luciano, alcalde de Cuadro, también un saludo afectuoso al cura párroco, a Sandra, directora territorial de Cultura, técnicos, arquitecta, topámonos fronte a o campanario de iglesia de San Salvador de Vilaza, no cual a Xunta de Galicia está a destinar sobre 500.000 euros para súa rehabilitación e aseguramento. É un dos moitos monumentos que atopamos nesta rica comarca, na que temos vestixos da época prerromana, o Castelo Barzán, Castelo Baroncelli, tamén Dionisio Sampelos, da pegada dos romanos, atopado cerca de Mourazos, a Acrópole de Monterrey, que se está tamén recuperando o seu esplendor con unha rica historia. Temos o primer implante en Galicia, o Misal Auriense, e a Xunta de Galicia, como non, pois está a invertir, a apoiar esta conservación deste rico patrimonio, que sirve para demostrar, para enseñar, pois, a beleza dos mesmos, ao mesmo tempo, a un tirón turístico que, combinado co viño, cas experiencias, pois ten un futuro moi prometedor, na cal todos os alcaldes, alcaldesas, todos os sectores, a administración autonómica está apostando para que sexa un motor de riqueza. Atopamos tamén a época de vendima, a punta de unha boa calleita, de moi boa calidade, tamén co viño de Monterrei, pois tendo cada vez máis aceptación, viño de máis calidade, conquistando mercados nacionais e internacionais.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, son las 5:43, vamos a Lourenzá, allí está Elena. ¡Hola, Elena!
1: ¡Hola, corazón! ¿Qué tal, bendita?
0: Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cuántos días de playa levas ya, mujer? ¿Cantos?
1: Pues llevo 30.
0: No me digas.
1: Sí, non son moitos.
0: E fuche moito en agosto?
1: Ai, fun moito.
0: Sí.
1: Todos os días.
0: Que ben.
1: Ainda fun moi.
0: Que ben se está. Xa hai menos xente agora, non?
1: Ai, sí, hai unha pouca menos, sí.
0: Xa se nota.
1: Xente toda desconocida, non conoces a naide.
0: Pues mira, eu pasei a semana pasada para lá co coche, pero estaba mal tempo. E dixen eu, claro, non vou ir pa Foz porque Elena hoxe non vai ir con chovendo. E despois, cando vin de volta, era domingo, dixen, tampouco, domingo, díxeme que non iba a playa domingo.
1: Ah, non, esa va de domingo, non.
0: Es nada, entón non coincidimos.
1: Non te creas que non mirei un pouco por ali, a ver se te identificaba.
0: Eu non te creas que non me acordei, porque como fun por aí para o norte co coche, pero non coincidía os días da semana, senón de verdade que me pasaba por a praia de Foz,
1: No, pero ha de haber más veces.
0: Seguro que sí. Que a praia sigue che gustando e va a seguir indo, ¿verdad?
1: Ah, miña filla, xa contos días que me parece que xa non, despois xa non vou.
0: Porque ahora, mentras poidas en setiembre, tamén vas ir, non?
1: Ah, sí, todo, é que todos os días.
0: Mañá tamén volvo a facer bo tempo.
1: Mañá pasado, fun todos os días, menos o sábado e o domingo.
0: Que ben.
1: Ah, non me chega, non me chega.
0: Ti aproveita, saborea, que esto é que hai que exprimir o verán todo o que se poda, a praia que é sí, moi sana.
1: Aquel estar ali, para mí,
0: é unha medicina, verdad? É unha terapia. Claro, cada un o seu gusto, pero é verdad que ten moitas propiedades boas para a saúde, moi boas.
1: A mí, polo menos, sí.
0: Sí, faiche ben, verdad?
1: A unhas persoas gustanlle as festas, os convites, eu aí vou arrastro.
0: En cambio, subes a costa de Foz para arriba, para o bus, a mediodía sin problema.
1: Pero mira, é que isto ten unha explicación. Todos os días que saio, é raro que non chuvisque algo pola meña. Aquí onde estou, eu vou igual, a chega aí un día de sol.
0: Mira, non ves?
1: É que isto parece que é mentira, se non o vivira non o creo.
0: No, claro, a poucos kilómetros sí que cambia moito o tempo. Ti faz ben ir, que non che dé pereza, porque hai xente que ve esa agua e di, xa non vou, hoxe está malo e tal, pero ti faz ben ir, moi ben.
1: No, que me ven ir e dice, pero tú pa onde vas?
0: Claro, estás tola.
1: Que máis dá aquí que está igual que ni deso nada? É que non o saben.
0: Claro, e ti vas ali e dices, eu vou coller os raios de sol que non viñeron aquí a Lourenzá, van estar en Foz, e ali vas ter.
1: Ai, mi madre, ali, home, fai falta a calor que hai.
0: Xa, porque senón vai fresquiño, sí.
1: Sí, porque mira, na playa se non canta o sol, xa non se...
0: Pero, non se está agradable, é verdad.
1: Sí, o comodezo xa me chega.
0: Claro.
1: Anque teña frío, pero claro, que se baña moito... Pois aguanta 2 minutos, houve días moi finos,
0: E ao final non te bañaste todo o corpo?
1: Sí, bañeime varias veces, hoy mismo, sí.
0: Mira que ben, ves? Eu este ano bañeime máis que nunca, porque era das que iba á praia, e ás veces bañaba, ás veces non, pero esta vez, día aquí a día que me bañaba, non perdonei un día.
1: Ai, é un dos mellores braucos.
0: Sí.
1: Si recordo, xa hai tempo,
0: E da agua quente moitas veces, de máis quente que nunca. Sí, señora.
1: E despois unha auga moi limpia, tú moi ben sempre.
0: De non notar eses cambios de que temos as frioleras, verdad? Non se notaron.
1: Exactamente, notei. Ai, foi o mellor brau que conociña.
0: Mira, non ve, sempre pode a cousa mellorar. Quen se vai decir que este verán iba a ser o mellor? Mira, nunca se sabe.
1: O mellor outra persona, pois, está noutro sitio.
0: E pasou moita calor, sí, é verdade.
1: Claro, hai así, eses extremos grandes non...
0: Xa.
1: Non gusta un pouco.
0: Pois mira que ben. Bueno, pois ibas poñete unha cancionciña entón para empezar temporada, a ver que te apetece.
1: Ai, non me vai apetecer nada. Unha calquena. Son todas vellas, é moi bonita. E xa está.
0: De Semino, moi ben.
1: Sí, e tamén mirei a ver se estaría, porque dixen, a mellor venen os dous.
0: Con Semino Rossi.
1: Claro, e despois viñame un pouco desilusionada. Encontraba a Abel e dicíame, e bichos, non diga nada. Que te parece? É unha broma.
0: Bueno, pero nunca se sabe, pode coincidir, é verdad.
1: Ah, pode, foi.
0: Eu que teño claro que se paso por Foz, pregunto por Abel e por Elena, eso segurísimo.
1: No Anduriña saben de min.
0: Por eso.
1: Bueno, no nombre, no sei agora a caricatura, sí.
0: Pero seguro, seguro, seguro, sí, que sí, eso está claro. Sí, que sí. Si pasamos allí preguntamos, que sale sí, siempre allí, muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿para quién debemos dedicar a canción, Elena?
1: Pues mira, para pa todos los de Grove de Mondoñedo, para todos los de Lourenzá, para todos vosotros, que sois o mejor. O mejor.
0: Pues alégrome. Alégrome que sigas bien, con alegría y con todo sorriso, sí. ¿Vale?
1: Para todos los de Foz.
0: Veña, pues también para toda la gente de Foz, sí. Que sigas disfrutando así de verán, ¿vale? Que nos
1: ay,
0: vayas
1: sí,
0: contando.
1: Sí, sí, de momento a ver si ven, así que yo voy a seguir.
0: Que siga así hasta octubre.
1: Pienso que adelgacé 2 kilos, ¿eh?
0: Caramba. De tanto caminar para la playa, pero nada pronto.
1: Claro. Ay, una hora, caminar una hora, otra media en la auga.
0: Mira.
1: Después vi o sacrificio de un lado para el otro, mi madre de un lado. Pues cuando sí. Llegaba a casa, no me creo que no vi.
0: Ya. Pero mira qué bien esto, ¿eh? Qué maravilla.
1: A mí sí.
0: Pues disfruta mucho, ¿vale, Elena? Sí.
1: Gracias.
0: Un hijo grande, gracias por estar siempre ahí, cuídate.
1: Un besiño.
0: Otro para ti, chao.

0: amor.
1: Alegría de vivir.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a banca. Hey!
6: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
7: Vámonos hasta o Carballiño. Tenemos por allí un WhatsApp que nos envía María. Dice: hola Susana, soy María de Carballiño. Quería pedirte la canción de Pastora Soler, Amigas, para dedicarle a mis amigas de Penela. Pues venga, para ellas y tu parte, María, suena ya esta canción de Pastora Soler.

0: 7 y 22 minutos de la tarde y tenemos por aquí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, sí.
1: No chegou nada ao verano, ¿eh?
0: Nada, pero ainda sigue.
1: No, xa vin, quedaba unha semana, 10 días de calor.
0: Eu ainda estou aproveitando, hay que aproveitar esto, que dure, ¿eh?
1: No, eu tamén, Eu chego, meter duro, vou aproveitar,
0: Claro que sí, que o inverno é moi largo.
1: Non, xa sabes, faz moi largo o inverno despois.
0: Por eso. E que tal todo por aí? Todo ben? No verán, en agosto, sí.
1: Pois ben, moito trabalho e moita festa.
0: Bueno, eso é maravilloso.
1: O mes de agosto foi así, traballar, comer e festa.
0: Bueno, moi ben. Sobre todo a festa, teu, maravilloso.
1: O teu, que tal?
0: Moi ben, tamén, unha maravilla, tamén. Moi ben. Moito calor, moi bo tempo. Moi boa compañía, moi todo genial, a verdade que moi boas vacacións. Sí. Coas pilas moi cargadas agora, Sí, agora mesmo.
1: Que decir, de cada vez as pilas cargadas.
0: A tope, agora mesmo a tope. Agora xa está a carga chea, pouquiño a pouco irase descargando, pero esperemos que non, que aguante, que dure.
1: Que vai aguantando polo menos hasta as próximas vacacións.
0: Claro que sí.
1: E que unha cousa. Dime. Escoiteime 3 ou 4 veces na, escoitei casa todos os días,
0: Sí? Non me digas.
1: Sí, no traballo, sí.
0: Pois eu non, fíxate, eu desconectei de todo, eu non escoitei nada.
1: Xa, pero eu como tiña que traballar, que máis me daba, puña a música que máis me daba, escoitei 3 ou 4 veces.
0: Bueno.
1: Esta semana, claro.
0: Moi ben, eu xe que vas no coche.
1: Sí, voy ahora mismo a cara a miño, voy a dar un paseo por ali.
0: Ah, moi ben.
1: Estando como tiña a auga, ainda non un pequeno valle.
0: Claro, porque está unha tarde fabulosa, qué maravilla.
1: Hombre, ora mira, aquí vamos marcando 25 graus.
0: Caramba, pois mañá ainda dan máis, imagínate. Sí, estamos tendo.
1: A partir de mañá dan, que empeza a semana, porque precisamente xa dan máis calor, claro.
0: O sea, mañá empezas a traballar, estás de libre hoxe.
1: Sí, hoxe todo o domingo.
0: Bueno, tócache de mañá ou de tarde?
1: De tarde, para a semana vou toda de tarde. Por eso te chamei hoxe, dixen, vou chamar hoxe, porque igual mañá xa non podo, daquela.
0: Bueno, pues gracias por chamarnos, Adrián, y alegrome de que todo fuera bien por ahí, moita festa, que es importante, y me siento que moita verbena, ¿no?
1: Sí, xa te digo, trabajar, comer, dormir, a festa.
0: Un
1: mes de agosto fue así. Ahora, trabajo tuvimos bastante.
0: Sí.
1: Y un parte se estaba deseando que acabara este mes porque, Dios mío, menos mal que un mes está caro, se chega a estar barato.
0: Xa, pero moito turismo se cadra, verdad? Moita xente.
1: Sí, moita xente de fora. Eu creo que este ano máis que nunca, tanto nacional como internacional,
0: Habería que ver os datos que nos temos antes, pero a min pasoume en supermercados, por exemplo, cerca da casa ou tal, nunca tanta xente vin neste verán como a este, moitísima xente. Imagino que na gasolinera o mismo, que o coche ten que andar e hai que botar combustible. Entón, claro, pois moita xente que deixou Galicia para pasar o verán, moita xente, sí.
1: Que vayan de fora xa lluvia na matrícula, pero os que non son daqui ao falar é cando yo notas, diste, ai claro, este non é daqui, é de outra comunidade. Moita xente de Valencia, de Andalucía, de... Bueno, dos sitios que facía calor, xa aquí non fixo frío, pero bueno, deses sitios que facía tanta calor...
0: Escaparon.
1: Xente que escaparon para arriba.
0: Claro, que home, aquí estáse moi ben.
1: Hombre, por moita calor que fixo este verano, pero bueno, desta tomada non nos podemos queixar,
0: No, había que meterse na auga, o fresco xa está.
1: Aí está. Xa puñer o aire acondicionado no traballo, ali.
0: Claro. Bueno, pois imos poñer por aí unha cancionciña. Con que vamos a empezar a temporada, entón? Que te apetece?
1: Eu vou che pedir unha de verbena, pero vou che preguntar a ver se te asuma para o próximo día, porque escoitei un día en Asturias que se chama Palos de Pueblo.
0: Palos de Pueblo.
1: Sí, creo que canta os picos de Europa ou algo así, un grupo de...
0: Palos de Pueblo.
1: Sí, a canción di así, bueno, o título, Palos de Pueblo.
0: E quen a canta, dis?
1: Grupo Picos de Europa ou algo así, creo que é.
0: Déxame mirar, porque así tal cual... Non me aparece nada con ese título. Picos de Europa... así, vale, sí. Estaba entendendo, che, palos de paus. Palos de pueblo. Palos del pueblo, palos de pueblo. Sí, palos de pueblo. Vale. Grupo, sí que atemos. Sí. E que eu poñe allí palos como paus, pero non, é palos de pueblo. Sí.
1: Pois escoitei en Asturias un día na verbena e gustoume. A daquela outro día, agora xa deixase aí unha estrella marcada pa...
0: Entón non a queres hoxe?
1: Non, eu era para saber se a tiñas.
0: Temos.
1: A deixase aí que a tes, e o próximo día pedímola.
0: Vale.
1: Porque hoxe vamos dedicar unha dos satélites. porque como o mes pasado no houve programa, o 14, meu abuelo estaría de cumpleaños, era aquela, vai con retraso, pero bueno. Vai para meus abuelos en especial lá arriba donde estean e vamos lhe pedir a orquesta favorita deles. Se poden escoitar que bailen a lua arriba, non queda outra. É daquela, estuvo o 14 de cumpleaños e o 15 estaría a miña abuela de santo, claro. Xa hai uns anos que non están aquí, pero bueno, eso non se olvida. Pasan uns anos, pero eu non me olvido.
0: Xa.
1: É daquela vai para eles, como é a orquesta que máis lhe gustaba, é porlle aí, eu que sei, non sei se eso non... Papá e mamá ou algo así.
0: Vale, pois poñemos o mix de papá e mamá, claro que sí, home, para eles.
1: Vai especialmente para eles, porque, a ver, os anos pasan, pero eu acordo-me, a parte que me criei con eles, como ti sabes, a lá o Fene, uma niños, é máis que nunca, claro, veño en San Fecho e ainda te acordas máis, xa
0: claro.
1: Te acordas sempre. Veis ser días señalados que diz ti, tiñen que estar aquí e non están, ainda te acordas máis.
0: Claro que
1: pero
0: sí.
1: Pero bueno, é lei de vida.
0: Xa, xa.
1: Non queda outro.
0: Nada,
1: é daquela vai especialmente para eles. Por eso te preguntaba otra canción, primo lo paso, mano.
0: Vale, vale.
1: Como hay peles, voy a pedir eso.
0: Muy bien, en homenaje a eres.
1: Para vos, alegro-me que pasares buenas vacaciones, que viñades las pilas cargadas, seguimos falando esta temporada.
0: Claro que sí, vamos a hacer que a vida se pase un poquillo mejor, ¿vale?
1: Eso, yo voy a seguir escuchando en el trabajo, es que a mí ainda hasta 28 no cojo vacaciones, cojo de 28 a 15, pero ainda quedan unos días.
0: Pero ti cando mates de vacaciones también nos levas contigo, así que no hay problema.
1: Ah, sí, yo levo por siempre.
0: Claro, eso es una maravilla, esa fidelidad, así que millones de gracias, Adrián, disfruta muy toda la canción y también de ese paseño por Miño, ¿vale?
1: Vale, pues ya hablaremos para la semana, pasarlo bien, alegro-me de que todo que pasara de bien, que viñades que... O ganas de traballar.
0: Eso sí, de momento témolas, a ver si se nos acaba.
1: Bueno,
0: está ben, o descanso sempre ben, pero bueno, eu 15 días fame falta. Logo xa non che vou decir que podía incorporarme, pero bueno, o mes cunde ben, o mes cunde.
1: Pero sí. Eu que che digo sempre, eu claro, estou deixando que cheguen uns días, pero se facer unha escapada dunha semana ou do que se poida. Pero tamén así que pasan 15 días, eu que xa quero volver á rutina, porque xa non sabes que era facer, porque botas unha semana ou 10 días por aí... Nos, nesta empresa, temos a suerte que nos deixan coller 15 a 15, é mellor, porque así repártelas. Pero que se os coller todo o mes, iría unha semana ou 10 días, pero depois o resto do mes que faz?
0: Ai, bueno, claro, a mí que facer sóbrame, eso é o tema, eu
1: bueno,
0: facer
1: xa,
0: a todo. Ese non é o problema, o tema é que bueno, que é verdad que desconectar fai falta, pero que logra un desconectar do traballo nunha semana ou 15 días, e logo, pues, podería estar cos pilas cargadas outra vez. Pero bueno, se si temos o mes, non imos dicir que non, tampouco.
1: Ah, non, iso para descansar e aí pasar na casa.
0: Ai, moitas cousas, moitas cousas. A mí non me chega o día a nada, non me chega, pero bueno, intentamos...
1: Bueno, ese é boa cosa, sí. Que se días.
0: Claro. Que sí, intentamos organizarnos como se pode. Pois moitas gracias, Adrián, un biquiño moi grande, vale?
1: Bueno, pois gracias a vos pola compañía, hasta a próxima.
0: Gracias, ata logo, chao.
1: Chao.

0: és un milagre da terra, e a terra é un milagre teu, mestura de meleterra, a pera da mesa do teu. Voltar que sei decir, maldito día e a hora en que vos deixei aquí para perjurar vida fora.
1: Pra tirar na sala, pra poder comer.
0: Perro de mi nación roubou-nos a primavera. Que

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: euros. Demonios, 4 euros. Un kilo de plátanos que se van, vamos, volando. O pan, bueno, que digamos. É claro, todo sube, porque eu creo que, non sei nos demais países como é, pero aquí en España, o que a repartición é todo mediante, digamos, gasoil, cos camións e cousas desas, non? Eu lembro que nós estábamos en Suiza, que usaban máis o que é o tren, non? Para viaxar e para carretar cousas, boa, pasaban os trenes, no mellor 50 vagóns, e contábamos 1, 2, 3. Entón, aquí se basa todo. Entón, subindo como está subindo o gasoil, é a verdade, sí, que non sei,
1: sí,
0: os empresarios ou moito ganaban agora ou agora deben estar fastidiados, porque vas encher un depósito de gasoil e un camión logo ventila, anda castaña. Sempre tu unha idea, e sabes que, Lester, cal será o ministerio da nación esta española, cal será o ministerio que máis gasta, digamos, non? Eu coido, pa min, que debe ser o de sanidade, non? Porque ten moita xente, moitos hospitales, moitos sueldos que pagar, moitas pensións. Eu penso que vai, debe ser un dos que máis. E, claro, aí estamos. Porque suben, e suben xa pensión, é un tal. Pero, creo que Alberto decía que estamos empatados. Eu penso que últimamente non dá o que se suben de pensión para o que sube a carestía da vida, non? É sempre ben, é sube, é sube.
1: Xa.
0: Había que fazer un ano, non me subas o sueldo, e non me subas a vida. A ver que pasaba. Porque estamos vendo que subindo como fan a tal agora, non resulta. Entón, por fazer algo, non? Por movernos. E para terminar, canta xente saeu en defensa de Ceuta, verdad? Todos os pobres, todas as provincias. Bah, que pena. Que pena esa xentinha. Que bah. Van a estar. Pois seguimos a escoita.
1: Pois seguimos escoitándonos, e seguimos falando, e seguimos reaccionando a todo isto, claro, porque algo haberá que dicir.
0: A ver cando un día festexamos unha boa noticia, home. Pero boa, boa,
1: Bueno, ti xa sabes que últimamente é moito máis fácil falar de cousas negativas que de cousas positivas.
0: É verdade que
1: hai cousas positivas que se poderían comentar, e hai moitos temas moi positivos que se poderían comentar, pero tamén é certo que hai que facerse eco, non, do que pasa por aí fora.
0: Sí, sí.
1: En xeral, moitas veces preferimos efectivamente falar destas cousas que adicarnos a temas un pouco máis felices, pero bueno, esa é unha tónica xeral.
0: Digamos, o dinámica. Tema de cada día, non?
1: Claro. E hai tempo para todo.
0: Terremotos e todo eso, claro.
1: Pois sí. Tamén hai moita festa, E tamén hai moita troula.
0: Sí,
1: verdade,
0: sí,
1: expresións
0: sí.
1: Que se utilizan. Tamén hai moita verbena, tamén hai moita festa gastronómica, hai moito, non? Ledicia, moita alegría, todo iso. O que pasa é que eu teño unha sensación, perdón, vou decir algo políticamente moi incorrecto, de que hai moita pantalla, sobre todo. Moita festa, pero logo, verdade, cando se apaga a luz, a realidade é a que...
0: Volvemos á realidade e nos damos de bruces, pum.
1: Plom. Sabes, claro, digo con respeito como estamos de humor, non?
0: Sí, jiji,
1: jaju,
0: sí.
1: Jaja, pero en realidade, pois, a sociedade está bastante máis malhumorada do que parece.
0: Pero mira, Esther, mentras dura.
1: Non? Xa, é verdade.
0: Bueno,
1: pero bueno, era por aquí lo de polemizar un pouco, porque bueno, sobre isto podense dicir moitas cousas. E ademais, bueno, claro, dependendo de como nos vaya a economía, pois tamén seremos máis empáticos con economías, non? Pois que están nunha situación máis delicada tamén. Depende
0: sí.
1: de como vai a cousa, hai xente, claro, que posiblemente non se preocupa polo presuposto, pero hai xente que sí. E hai que ser conscientes efectivamente de que cada vez hai máis xente que ten que preocuparse polo presuposto.
0: Sí, porque como está poñendo a cousa, metes tú nunha fochanca menos de nada,
1: Co cual, efectivamente. Pero incluso persoas que non están moi mal, vou poñer un exemplo, quero dicir, persoas que teñen pois unha pensión suficiente, por exemplo, estou pensando en alguén moi concreto que me contaba algo esta semana, ten unha pensión importante.

0: bueno, pues leva unha vida bastante desenvolvida. Resulta que me comentaba que pediu un presuposto para facer unha obra na casa, non? Unha obra que levaría de traballo un día. E lle fixeron un presuposto de 1000 euros. Así, sen anestesia. Un día de traballo. Un tema de pintura. Bueno, 1000 euros. E dixo, como? 1000 euros? E dixo, pero isto non pode ser. Efectivamente. E logo, pois, preguntou unha persoa que xa lle fixeron unha tarefa parecida, pero que, bueno, pois non sabía del, voltou a buscar a tarxeta, chamou uno, e lle dixo que ese mesmo traballo, pois, lle pode sair en torno a 200. E lle dixo, caramba, de 200 a 1000... Dixo, estou disposto a darlle ata 300, incluso, é dicir, que llevo a dar un propinón, pero claro, 200 ou 300 a 1000, efectivamente, é unha pasta. Bueno, claro, a persoa que cobra isto ten lista de espera, bueno, lle dixo, nada, non hai problema que non ten presa. Anótame, ponme na lista, a ver se para xaneiro podemos facer o traballo. Claro. É que estamos así, é dicir, claro, obviamente o pintor ten que vivir, pero unha tamén se pregunta, non, neste caso, como é posible que podas pasar polo mesmo traballo de 200 a 1000 euros.
1: Eso é tremendo, ¿eh?
0: É tremendo. Pero bueno, a mí me pasou unha vez, o contei creo en Antena unha vez, na miña anterior vivenda, unha tarefa de albañilería para un tema de xardín combinado con fontanería. Resulta que viñeron a ver o que pasaba e había que facer a tarefa. Me fixeron un presuposto inicial, bueno, non un presuposto, dixérome, eu preguntei, canto pode levar isto? Pois tanto tempo de traballo, moi ben, estábamos a falar dunha mañán e unha tarde, escasa, é dicir, se facías en un día. A canto sae a hora de traballo da persoa que veña? A tanto, moi ben. Bueno, pois facendo un cálculo, máis os materiais, aproximadamente, eu na miña mente, propina incluída, estábamos a falar dunha tarefa que estaría en torno aos 300 aproximadamente, con propina, de acordo? Ben, con bastante propina. Resulta que digo, ok, pois adiante, vayamos adiante. A persoa venga a facer o traballo. Sei que nese día de traballo estivo aproximadamente hora e media dando voltas por aí. Polo visto, foi a tomar un café, pensa que non o vimos, pero si o vimos, sabes? É dicir, non porque estiveras vixiando, é que non ocultou, que escapou por aí, a dar unha volta. Mínimo hora e media. Ben, moi ben. Supoñamos que lle incluímos esa hora e media de café non sei onde, no traballo. De súpeto, chégame unha factura de 800 e pico euros. E claro, eu chamei a persoa que lle encargou a esta isto, porque, bueno, pois era... Polo visto, nada, é dicir, e pides presuposto a un albañil e unha das persoas que ten contratadas ven a facer o traballo. E lle dixen, mira unha cousa, aparte que na factura poñía, bueno, o típico, en vez de dicir, por exemplo, non? Pois non sei, colocación dun tubo non sei que, lle poñía un nome super hiper mega técnico, non? Para que a cousa parecera como moi difícil, non? E dixen, pero que dixe, o que fixo vou poñer un tubo neste sitio que é un tubo de metro e medio, vale? Porque eu sei o que teña que facer. En resumo, para facelo corto, resulta que, bueno, a factura era de 800 e pico euros. Eu lle dixen, mira unha cousa, en que momento da historia eu me perdín? Porque esta persoa é unha mentirosa. Porque eu lle preguntei a canto sae ahora, lle preguntei, efectivamente, canto tempo leva isto, e contando cos materiais PVP, é dicir, sen saber o que lles costan a vostedes, sabes, que supoño que bastante menos, eu calculei con moita propina que isto supón aproximadamente unha terceira parte do que vostede me di. Explíqueme isto. Non, bueno, que tal? Digo, non, é que algún de vos está mentindo. Isto non pode ser así. Bueno, despois de, efectivamente, bueno, claro, tumbe, que lle dixo? Non, é que me dixo isto, e hai testemunhas que non estaba soa, de acordo? Había xente mirando. Bueno, que foron dúas persoas, dixen, non exactamente. Eu vin chegar a dúas persoas porque unha viña conducindo. A persoa que viña conducindo baixou unha caixa de ferramentas e se foi. Evidentemente, iso non é man de obra. Eu estou pagando o traballo dunha persoa, non de dúas, cuidado, que non son idiota, evidentemente. Eu sei o traballo, é dicir, o material que puxo, porque estaba medido, estábamos visto aproximadamente o que lle levou a facer iso e as horas que estivo, e xa non contou que estivo fora. Bueno, despois de falar amablemente, é dicir a esta persoa que, evidentemente, vostede que quere pagarme o que lle pete, ou quere deixalo sin pagar, eu lle dixen o que non quero que me estafen no meu propio xardín. É moi sinxelo. Claro que quero pagar, pero quero pagar conforme o que tiñamos falado previamente. Se vostede me tivera dito que isto costaba 800 ou 900 euros, probablemente lle dixera que non, buscaría outra persoa que o fixera. Pois págueme o que lle pete. Dixen, non é o que me peta. Vou a preguntarlle a un profesional da construcción exactamente canto custa esta obra PVP, de acordo? E a canto é a hora dun albañil de calidade, xa o poño por diante, é dicir, sen saber se este tipo que vivo a poñer isto está suficientemente cualificado, de acordo? Porque eu non teño nin idea. Pero eu vou a pagar precio de albañil profesional, sí? E eu vou a pagar os materiais a precio de venta ao público, é dicir, máis caro do que os trouxeron, porque vostedes, evidentemente, compran de outra maneira. Sí. E ademais, lle vou a dar propina, vou a redondear o alza. Todo iso, redondeado o alza, e preguntándolle a un profesional de construcción, a canto está ahora, efectivamente, canto calculaba que pode ser ese traballo por horas, agasallándolle dúas horas, sendo extraordinariamente xenerosa e amable, saía en 300, non en 800 e pico. Aí soímos, sabes? É dicir, así estamos. Creo que estima piques de chamarme estafadora.
1: Ay.
0: Claro, é que vostedes queren pagar o que sexa, ou queren, deixen, non, o que non quero que me rouben a miña propia casa, porque claro, entre outras cousas, eu confío no que a persoa me dixo. Se eu estou preguntando a canto custa ahora, e resulta que é mentira. Se eu estou preguntando canto me vai a sair aproximadamente isto e facemos un cálculo segundo o que el me di de materiais, etc., etc., tal, resulta que vostedes multiplican, terán que poñerse vostedes de acordo en quen ten razón. Porque o señor que estaba na casa díxome isto e vostede me está pasando unha factura por algo que non está falado. Bueno, claro, será que teremos que falar nós e poñernos de acordo o que meu empregado lle mentiu? Dixo, pois eso terán que arranxar vostedes. Pero claro, de verdade que non me apetece que me tomen o pelo na miña propia casa. Se quere vostede roubarme, pois, por favor, que non sexa no meu propio xardín.
1: Que si de noite.
0: Eso lle dixen. Claro, non? Claro. É dicir, que ás veces, caramba, como estamos. E, por exemplo, se tens que facer unha obra deste tipo, por exemplo, pois efectivamente non tens o presuposto, que facemos?
1: Sí.
0: Por exemplo.
1: Atrás como te non te deixe conta.
0: Efectivamente, pero que agora mesmo, que por iso relacionamos co que estamos dicindo, Carlos, seguimos en Radio Voz, agora mesmo ir á frutería unha se sinte atracada ás veces.
1: Sí.
0: Atracada.
1: Sí, que é verdade.
0: Textualmente. E non lle estamos botando a culpa, evidentemente, ás persoas que producen os vexetais. Claro que non. Pero alguén nos está atracando por momentos.
1: Sí. Está ¿non? Claro.
0: E vas á gasolinera e dás a sensación ás veces de que, ¡ay! Sabes, outro atraco.
1: Sí.
0: Claro.
1: Aquí está cara con unha cousa, Esther. Do que cobran, hai un furado onde vai a maioría do producto, claro. Non?
0: Sí, sí. Hai algún que se está enriquecendo a costa de dos demais.
1: Claro. Eu repito, si unha parte importante...
0: Sigamos.
1: Da suba que piden, que nos poñen, fora polo abrego, polo bandeiro, etc., a mí non me importaría, porque hai que traballar e tal, pero claro, como nunca se sabe, nunca se o dicen, pande vai. Bueno, Esther.
0: Sigamos, pois. Seguimos falando igualmente, Carlos Gaciñas.
1: Seguimos a escoita, boa noite.
0: Imos falando, grazas, boa noitiña. Ata logo, ata logo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Estamos manteniendo una conversación así entre amigos, entre amigas, claro que sí. Hablando de los precios, de lo que nos cobran, de cómo nos sale esto, bueno, de los presupuestos, etcétera. Alguien me decía hoy también en una charla que había pedido, bueno, sencillamente que se acercaran a su casa. Es una tienda que queda pues a dos calles de donde vive, ¿no? Y vinieron a su casa pues para, en este sentido, decirle, bueno, yo les preguntaba si se podía arreglar concretamente un hornillo de una cocina y se le podía cambiar el asa, una cocina relativamente nueva, al horno, que por lo visto se había estropeado y tal en un traslado. Y bueno, por decirle en 5 minutos que no a lo uno y a lo otro, le cobraron 50 euros. Bueno, en fin, PVP, claro, precio de venta al público, precio de mercado, etcétera, etcétera. Pero bueno, suma por aquí, suma por allá, sigamos sumando. Y será posible, claro. Estamos en plena cuesta de septiembre. Aunque no muy animados o animadas, ¿no? ¿Será que septiembre no nos pone de muy buen humor? Oye, venga, ¿podemos accionar? ¿Podemos decir algo? ¿Podemos teorizar? ¿Podemos desahogarnos? ¿Podemos criticar a alguien? ¿Podemos pues protestar por lo caro que está todo? La idea es que nos llames al 981-13-44-33. Hablemos un ratito. Escríbenos a la noche con Esther @radiovoz.es y a la noche con Esther en Facebook. Sigamos. Buenas noches.
2: Hola, soy Elena otra vez. Porque
0: hola, Elena, estoy... falemos que estás así, algo parados.
2: Mira, corazón, ahora escoitei esa conversación sí. Do que te querían estafar, sí. Entón recordeime que a mí pasou o chumo mesmo.
0: Veña.
2: Eu simplemente, mira, era un carpinteiro que xa me había feito varios arreglos.
0: Sí.
2: Cando montei a cafetería foi lo que montou todo o que era de carpintería. Uh-huh. O meu fillo tamén, yo coloco unha cociña completa. Bueno, que sempre foi un home que me fixo moitos traballos e cobrábame algo, pois, normal. Uh-huh. E resulta que despois eu tiña unhas estanterías miñas, pidinlle uh-huh. que más colocara, pero non lle preguntei cuánto me iba a cobrar. Uh-huh. Porque xa era confianza, ¿no? Xa eu tiña confianza con ele, nunca pensei que me iba a querer estafar. Uh-huh. Entón, porque eu normalmente sempre lle pedía presupuesto, ¿sabes? Cando foi os arreglos anteriores, como eran cousas caras, pois eu preguntei. Uh-huh. Pero desta vez, como simplemente era poñer unhas estanterías,
0: sí.
2: Non preguntei, porque pensei que me iba a cobrar un día de mão de obra, mas os tornillos, que é o único que ele puxo, a mão de obra e os tornillos para atornillar as estanterías na parede. Uh-huh. Bueno, despois acabou o traballo e dixen quanto é, que eu nin quería, nin pensei que me iba a dar factura. Uh-huh. Dame unha lista enorme, que si tuvo de cola, que si tuvo de esto, que si tuvo uh-huh. yo número tal, que si tuvo yo número cual, 800 euros.
0: Xa, claro.
2: Eu quedei uh-huh. alucinada e dixen, pero tú eres un puto sinvergüenza. Aproveitaxe este de que da confianza de que outros traballos, claro que lle preguntei, pero isto como era pouquinha cosa, non te preguntei. Uh-huh. Quereme 800 euros por un día de traballo e 4 tornillos. Dixenlle, uh-huh. pois olvídate que non xo pago. Uh-huh. Dixenlle, faime unha factura normal que podían uh-huh. ser 150 ou 200 euros.
0: Uh-huh.
2: Ou senón non cobras, chaval. É que non cobras. E senón, dixenlle, é que non colles. Desatornillas uh-huh. todo, levas os tornillos que son teus, sí. E eu xa buscarei que me volva a atornillar as estanterías. Dixenlle, sí. Uh-huh. E vai pagar 800 euros? Madre mía, por eso te digo eu que eu sempre pido presupuesto. Uh-huh. Desde esas, se é unha cousa ben sencillinha, eu sempre pido presupuesto. Ahora... Uh-huh. Instalaronme fai un par de meses unha estufa de peles uh-huh. e preguntei cuánto me vai cobrar por instalala. Eu quero saber todo, para que despois non haxa males entendidos, sabes?
0: Uh-huh.
2: E por eso ahora dixen, voulle dicir a Esther que a mí pasou o mesmo.
0: Xa,
2: entón, a partir de ahora, nada, o que sexa, uh-huh. usted dígame...
0: Hombre, estamos rodeados, efectivamente, Elena, de estupendos profesionais que fan un traballo honesto e que, bueno, pois, efectivamente, ofrecen un traballo, se lles paga e estamos todos contentos, quedamos contentos, se está axustado, axeitado. Pero tamén é posible que haxa persoas tentando aproveitarse da situación, non?
2: Hai moitas.
0: Ou tentando, efectivamente, pois nada, tirar por riba. E aparte, non sei se efectivamente iso será beneficioso a longo plazo. Posiblemente distancia curta no. Pode que sí, pero claro, supoño que unha persoa que se xa máis axustada ou que non tente aproveitarse efectivamente da inocencia dos demais, pois supoño non
2: da
0: que lle irá mellor, non sei.
2: Con esa persoa, porque
0: claro, e da confianza.
2: Con ese tipo.
0: E da confianza. Por certo, esta persoa que me tentou estafar no meu propio xardín viña recomendada por alguén. A claro, quen lle dixen, claro. Evidentemente, o que tiña pasado. Lle dixen, mira, isto... En fin, sí, no. Que os saibas.
2: No,
0: porque é posible que poda recomendar por aí e vaya pegando sablazos por aí tamén. ¿Sabes?
2: É que non se pode confiar en nadie.
0: Xa.
2: A xente, de momento, está che sendo buena, de momento dá unha patada.
0: Xa, xa.
2: Entonces, claro, cando che van tocando as experiencias, expandilas.
0: Claro. Conste, por certo, que logo tamén podemos facer unha reflexión tamén nese sentido, Elena. Tamén é verdade que haberá a outra parte, pero iso non é culpa dos demais. É dicir, tamén é verdade que estamos na cultura do simpa, que polo visto cada vez hai máis xente que se vai dos sitios sin pagar, ou que di, pois mira, sabes, encargo un banquete non paga, ou encargo unha boda non paga, ou vai a un hostal e non quere pagar, sabes, e busca excusas para irse sen pagar. E tamén haberá persoas que quizáis se aproveiten, non? De moitas circunstancias para non pagar, pero ese é outro tema. Aquí estamos falando de que efectivamente chega un acordo, igual que cando vas á tenda, non? Ti vas ao supermercado, e cando entras polo supermercado, e colles o carro, xa tes feito o compromiso, pagar o que vas coller, non? Claro, suponse. Claro, tamén hai persoas que tentan pasar pola caixa roubando, non? Pero claro, suponse que un xa fai o compromiso de pagar e que estamos de acordo nisto. Ti me cobras, eu pago, así, pois compartimos, convivimos.
2: Non, mira, eu fai cuando de unos niños que me empezó a salir una pared, empezó a botar agua en los baños. Que fue que reventó una tubería. Claro, esto ya tenía 30 años, vais estropeando las cosas. Empezó a salir tanta agua por allí, corté agua de paso, llamé al fontanero, dicen esto cuánto puede costar. Era un presupuesto, a mí me parece un presupuesto razonable. E dicirle, cando teño dinheiro, chámate. Estuve dous meses así fastidiada, chica, que tiña que ter agua cortada, e colle agua fora, no grifo da fora, porque non lle podía abrir a agua de paso, que se me inundaba o baño de agua. Estuve dous meses, hasta que xuntei ese dinheiro, que o fontanero me dixo que valía a obra. Eu non sou capaz

0: Aquí seguimos, estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Te escuchamos, cuéntanos. Buenas noches.
1: Buenas noches, Esther, son Antonio y Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos, muy bien, muy bien. Escuchándoos, con atención una vez más. ¿Qué tal? Bueno,
1: pues aquí también escuchamos con atención.
0: Muy bien, muy bien. Estamos bien. Bueno, suponemos que estamos bastante bien, teniendo en cuenta todo, ¿no? Tal y como está cosa. Por si acaso hay que decir, estamos bien a pesares.
1: A pesares.
0: Lo que hay por ahí, porque caramba, hay que ver cómo se está, ¿eh? Hay que ver cómo se está. Carambas. Bueno.
1: Bueno, primero, en fin. un pico para todos. Quiero decir que disfruté muchísimo de la intervención de Marga, ¿no? Uh-huh. Entonces, ten totalmente a razón lo que pretende aprender, para que non veñan despois outros e lle claven unha reparación da que poda facer na súa casa, non? Entonces, bueno, eu cando empecé a ir á escola de traballo, bueno, pues coñecemos todos os talleres, entonces andábamos por todo o tema para empezar a aprender a traballar en calquera cosa que se nos ocurrise, non? Bueno, para mí foi unha ventaja a formación profesional, no que normalmente non necesito que me faga unha reparación na casa. Outras cosas non me queda máis remedio que facelas, porque non podo montar un taller de reparación de automóviles no salón, ¿no? Entonces, bueno, pois así esas cosas. Pero algún problemilla teño sacado a alguén cando vou por aí de viaxe. Bueno, pois temos un problema serio coa subida dos prezos, coa subida da inflación. Evidentemente, nunca nos van a facer o favor de cando nos toca ir de vacacións que o gasoil e a gasolina que baixen un 21% como elevamos de subida do gasoil dende o ano pasado, ¿no? Entonces, bueno, quedanos a unha situación, non queremos entrar. Sempre cando veñen as cousas novas, decimos, bueno, pues o tema dos coches eléctricos e demais, pues ainda temos que máis que falar, e decir, o tema das energías renovables, pues que non, e decimos desa maneira, cando realmente o que debería de suceder é que vayamos prescindindo o máis posible dos elementos fósiles. Un coche de eléctrico non ten en absoluto nada que ver con un coche de gasoil ou de gasolina. Uh-huh. Ten 4 rodas, ten un volante, hasta aí se vai desfacendo a similitude que teñan. Un motor eléctrico normalmente suele ter un par de arranque mayor, ten unha regulación diferente, non se necesita unha caixa de cambios para facer a regulación de velocidade. Sí. Dende logo sobra o volante de inercia, porque o motor eléctrico xira de explosión, o motor de explosión, pois non xira. Sí. Os coches se van para arriba e para baixo, necesitas ese volante de inercia para que dé a sensación de xir. Bueno, son moitas cousas. A teo de agora, o que encarece o máis o producto é o tema das baterías, o tema da recarga e o tema que de canto podemos camiñar pois con a batería recargada, ¿no? Bueno, pero ao longo non hai por qué ter que ser máis caro un coche de eléctrico que un coche que vaya con motor de explosión. E eso o que traería pois como vantaxe, pois que todo canto non sube o gasoil, ao final pois o estamos a pagar no resto dos claro. do que compramos todos os días, porque o transporte vai normalmente a gasoil, ¿no? Entonces, se subiu un 21% dende o ano pasado até agora, pues resulta que os prezos dos demais pues andan por aí tamén subidos, ¿no? O sea, que un vai o se trae tres cartóns de leite, trae unha barra de pan, 4 yogures, unha caixinha de galletas se hablaban 25 euros, ¿no? Bueno, pues mira que, mira qué, qué cosa, cómo está todo de esa manera. Así que tenemos que restringir prácticamente de todo, a cantidad que las cantidades que manejamos, medirnos un poquinho máis, que non pode sobrar absolutamente nada na casa, non? Vamos a pois, mesmo os elementos de limpeza cos elementos de comer, están todos subidos na proporción que nos sube precisamente o elemento combustible que nos facilita o transporte. O fío do que contaba Marga, o que nos poden nos poden levar ao huerto no tema cando alguén nos presenta unha reparación, non? E teño un caso moi próximo no tempo, ademais dunha amiga. O tema iba polo tema dun coche, dun coche de marca que tivo un problemiña, como ás veces non darse conta de que as boquillas do que se sirve para o gasoil son anchas, e as que sirven gasolina son moi estreitas. Unha boquilla de gasoil non entra nun tragaleiro para un coche de gasolina, pero as de gasolina sí que entran nun gasoil, non? Entonces o tema foi pues, un erro, non? Bueno, o erro que foi pues, prácticamente encher de gasolina pois pues, un depósito para que tiña que echarse de gasoil, non? Bueno, entonces tivo certos problemas para circular co coche, sobre todo cando tiñas que parar un momento de que querías arrancar, pois pues, non chiva, non? O tema que o presupuesto que lle dan para solucionar o tema son 4.000 euros, non? Entonces chamou e comentamos, non? Como era o tema, que me preguntou que lle pasa se mete gasolina nun coche e gasolina, pois que a gasolina vai arder, non? Tamén como pode arder o gasolina, pero ten algún problemiña, o problemiña que o recepcionista do taller, que era además un concesionario desa propia marca, decíalle que bueno, pois que a reparación que lle iba a facer, que non iba a ter problemas nunca máis por con ese sentido, non? Entonces, que ocurre en ese sí. sentido, bueno, pues
0: esa para seguir.
1: Que a gasolina é fría, non, pero non estropea, non? Entonces, sí. O problema é que cando paras un momentiño, pois pues enfría os inyectores, teñen un poquinho máis de cura, pero en canto volven a recuperar a temperatura normal, volve a estar o coche en condición. Total, que se forraron 4.000 euros en ese tema. Bueno, pues un pico
0: para... A verdade é que hai que seguir facendo contas, ¿sí? A cousa sigue subindo, de momento seguirá subindo, ¿no? Sí,
1: pues sí, que vai a seguir subindo. E aquí a que remate o ano, e até que pase Reis, pues van a seguir subindo as cousas. Bueno, un bico para todas,
0: Igualmente, gracias.
1: Para todos, bueno, pues...